0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
10: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
11: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together, we have work to do.
14: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
14: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
14: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
6: Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
15: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
17: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
20: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
23: Smart Eyes.
24: Emma? Emma?
25: Ja, mor?
24: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
25: Hvad snakker du om?
24: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
25: Oh.
26: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
27: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
28: Pull yourself together, we have work to do.
29: Let's go!
27: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
29: Yeah!
27: Den nye spændingsserie, The Shards.
30: There's something going on.
27: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
31: Took you long enough.
27: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
6: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Emma? Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: Oh.
10: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 999 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do. Let's
10: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
12: There's something going on.
10: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
19: Pull yourself together. We have work to do.
18: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
20: There's something going on.
18: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
19: Took you long enough.
18: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dage med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Emma! Emma!
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Smart Eyes. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Altid mere at spare i Fleggård.
1: Det er lige over grænsen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggård, lige over grænsen.
10: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
14: Du har mistet.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Nyhederne på Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rolegaard. I søndags trådte EU's nye regler for kunstig intelligens i kraft, og det betyder, at chatbotter og falske billeder nu skal mærkes tydeligt. Men herhjemme der er det endnu ikke afklaret, hvilke myndigheder, der skal føre tilsyn med de her nye regler. Det oplyser Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Og det vækker altså kritik, husk Dataetisk Råd. Formand Johan Busse, han påpeger, at borgerne lige nu slet ikke har nogen egentlig klageadgang, hvis de for eksempel opdager falske billeder eller videoer, der ikke er mærket. Ministeriet oplyser, at de forventer at fremsætte et lovforslag om det danske tilsyn i det kommende folketingsår. Og i går eftermiddag, der gik en rutsjebane i stå 10 meter over jorden i Legoland i Billund, og derfor så måtte brandvæsenet altså rykke ud og redde 20 gæster ned fra forlystelsen.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Vi får primært en dag med lidt eller nogen sol. Der kan lige være enkelte byer, særligt i den vestlige del af Danmark, men det bliver altså stadig en okay dag med temperaturer op mellem 16 og 23 grader.
3: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
4: Klokken er 6:02. Godmorgen.
1: Ja, godmorgen.
4: Godmorgen, Simon Rolegaard.
1: Godmorgen, Anne. Jeg skal da beklage de nyheder der. Der ved jeg ikke lige, hvad der foregår. Jeg vil åbenbart meget gerne sige nyhederne samtidig med, hvad der lyder umiddelbart som Roxana i går.
4: Ja, det lød som en lidt underlig, lidt underlig udsendelse. Vi prøver at gøre det bedre til klokken 7. Skal vi
1: ja, det vil jeg gerne love.
4: Med nogle gode nyheder, som man rent faktisk kan få noget ud af. Til gengæld, Simon, så har vi et 100% godt program i dag. Kun med os to.
1: Ja.
4: Ikke? Ingen, der kommer ind og taler over os.
1: Nej, for Kasper han ligger stadig og altså, sover på et hotel i Horsens, selvom han teknisk set er på smukfest.
4: Ja, men det er jo en firmabestemt beslutning, at dem, der er blevet sendt afsted her fra arbejdspladsen, skal køres hjem i en bus om aftenen efter smukfest.
1: Det bliver for vildt.
4: Jamen, det, altså, det, man får lidt den der føling, ikke? At der er nogen, der gerne lige vil sikre sig, at dem, der er udsendte repræsentanter herfra, de får en god natsøvn og har mulighed for at tage et posebad, inden de skal afsted igen. Ikke? Ja. Men vi skal altså tage med Kasper senere på morgenen. Jeg glæder mig meget. Jeg har set, at han var til Wabi i går.
1: Det så, han var til Wabi? Gud, det så jeg ikke engang.
4: Jo, jo. Han, altså, Wabi har jo sådan en instruktion, hvor han siger, "This is my band, and this is my ass. I am Wabi fucking Williams."
1: Nå, det siger han bare altid.
4: Det siger han nærmest altid. Sådan burde vi også notere os selv, Simon. Vi skal nå en vand-vad-quiz i den her time, og så skal du afsløre for os J.D. Vance's kur.
1: Han har tabt sig sindssygt meget, og det er, fordi han er gået på en ny kur, hvor han primært spiser to ting.
4: Okay.
3: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
4: Hvad det er, J.D. Vance, altså USA's vicepræsident, har spist, der har gjort, at han har tabt sig, kan man altså høre omkring klokken 6:45. Vi skal også tale om, hvornår min puls er højst, Simon. Fordi jeg har jo sådan et, hvad hedder sådan et smartwatch.
1: Ja, det hedder smartwatch.
4: Der kan måle alt muligt. Blandt andet, hvornår jeg er stresset. Og i går, der var der en situation, hvor mit ur bad mig om at stresse ned. En lidt overraskende situation, som jeg glæder mig at dele. Alt sammen her i morgenshowet. Også den 100% god musik. Her får du With Every Heartbeat.

0: var Kleop og Robin. Vi ønsker dig en rigtig dejlig torsdag morgen. Klokken den er 6:07. Eller 6:07, som min jæse på 10 vil sige.
1: Det siger min dreng på 12, at vi stopper med at sige.
0: Er vi stopper med at sige det?
1: Er det kikset nu? Ja, det er ude.
0: Jeg har endelig lært det. Hiss os. Nå,
1: så det betyder, du er blevet meget boomer voksen nu. Det er sket nu. Generationskliften har spaltet sig.
0: Ej, piss os. Så afslørende altså. Okay, så er klokken bare 6:07, og glem alt det der med 6-7. Og vi har en dejlig morgen foran os, Simon. Vi sender morgenradio hele vejen frem mod klokken 10. Og vi skal tale om en historie, som kom ud i går aftes, hvor jeg tænkte, det her det kan ende fuldstændig bananas. Der var en forlystelse i Legoland, der sad fast.
1: Oh, det kan helt blandt. Du er bange for, at folk stadig skulle sidde der.
0: Ja, jamen, nej, men jeg var mere bange for, sådan, du ved, reaktionerne. Fordi det er en af de nyere rutsjebaner. Jeg tror faktisk, det er den nyeste rutsjebane i Legoland.
1: Ej, hvor ærgerligt.
0: Sådan en, jeg har faktisk været oppe i den for et par år siden. Sådan en Lego race, hvor man sidder to vogne, der ligesom kører.
1: Ja, den har det til reklamer for.
0: Ja, lige præcis. Og så skal man se, hvilken vogn kommer først, ikke? Men den sad simpelthen fast, lige pludselig, ret højt op i luften. Et sted, hvor man ikke kunne få folk ud. Så man må tilkalde brandvæsenet for ligesom at få de mennesker, der sad i rutsjebanen, ned derfra igen. Og de endte med at sidde der i rimelig mange timer egentlig.
1: Men er det fedt eller er det ikke fedt? Jeg kan ikke finde noget om det lidt. Det er jo lidt. Altså, jeg havde engang en veninde, der sad fast i den der himmelskibet inde i Tivoli. Den der, hvor man kommer meget højt op og svinger rundt.
0: Okay.
1: Den også gik i stå. Så sad hun deroppe i 3 timer. Eller
0: altså, jeg ville ikke have noget imod det, medmindre jeg skulle tisse.
1: Nej, det er også irriterende.
0: Så ville jeg synes, det var rigtig ufedt.
1: Hvad hvis du
0: var
1: på hovedet? Du kan jo godt lide ting, der luber.
0: Ja, men der siger du det selv. Luber. Det betyder at man kommer ned igen. Så det der med bare at hænge på hovedet i 3 timer, det vil jeg også gerne. Det vil jeg også gerne
1: undgå. Ja.
0: Ja, lige præcis. Men det virker til, og det bliver jeg faktisk rigtig glad for, at alle dem, der sad i den her rutsjebane, de havde det okay chilleren. Altså, der var ikke nogen panik, der var ikke nogen, der græd, eller nogen, der sad med sådan en papirspose og
1: det er, fordi det er Jylland. Der er ro på en helt anden måde. Havde det været herovre, så har folk gået på Nansa.
0: Jamen, har man ikke hørt om det før, at forlystelser har siddet fast, hvor der er blevet tilbudt krisehjælp og alt muligt?
1: Jo, det tror du.
0: Det kan godt være, der er det i det her tilfælde, men det var ikke det, der stod i artiklen. Det var mere simpelthen, altså. Folk, de kom ned i god ro over den.
1: Det går nok,
0: der var ikke noget der. Jamen, du har ret. Det er faktisk utroligt.

0: stick season. Klokken den er blevet 12 over 6. Jeg sad og spiste aftensmad i går, Simon, og der opstod der åbenbart en situation, som mit ur overhovedet ikke synes, jeg skulle dele med.
1: Jeg ved ikke, om dit ur, om det er godt for dig, eller hvad det er.
0: Jeg har kun oplevet to gange, at det har sagt, Anne, dit stressniveau er for højt. Og hvad der konkret skete i de to situationer, glæder mig meget til at fortælle dig om efter Hathaway. What is love?

0: 17 over 6. Det her, det var selvfølgelig Hathaway til din torsdag morgen. Du har tunet ind på morgenshowet den her morgen sammen med Simon og Anne, fordi vi har sendt vores tredje mand, hvad den hedder, Carsten, til Smukfest.
1: Carsten, alle har glemt ham.
0: Carsten Porsmose, han er på Smukfest. Ham taler vi med senere på morgenen. Hvis du har bemærket det, Simon, så går jeg med sådan et, det hedder vel egentlig et smartwatch.
1: Hvis jeg har bemærket det, altså der går sjældent en morgen, uden du lige fortæller os din søvnscore.
0: Du spørger. Har du sovet dejligt? Hvordan har din nat
1: været? Og så kan du svare med tal.
0: Og så svarer jeg med at sige, men min søvnscore her i nat, den ligger jo på 58, Simon.
1: Det var høj i nat, synes jeg. Jeg synes, du sagde et højt tal.
0: Ja, jeg kigger lige her. Den er 68.
1: Og det er
0: OK søvnkvalitet. Jeg har jo en baby stadigvæk, ikke?
1: Så 68 er højt.
0: På den måde er det faktisk rigtig godt. Men det ur er også indrettet så smart, udover at kan fortælle mig, hvordan jeg har sovet om natten, at det også kan fortælle mig, hvornår mit stressniveau er for højt. Altså, hvornår jeg har en for høj puls.
1: Ja, hvornår man skal tage en pause.
0: Hvornår man skal tage en pause og lige gå væk, fjerne dig fra situationen, der får din puls til at stige. Ja. Og nu har jeg gået med det her ur i, hvad skal jeg sige, 4-5 måneder, og det er kun sket 2 gange for mig, at min puls har været så høj, at jeg har fået en advarsel. Første gang var, da jeg var i Legoland. og stod i en kø.
1: Det er også et ubehageligt sted, som familie skulle tage hen. Kunne jeg forestille mig sådan en højsommer der, når man var godt gang i den.
0: Og du sætter fingeren på det rigtige, for det var højsommer, altså bimlende varm. I Legoland, hvor jeg stod i en kø, meget lang kø til en forlystelse.
1: Ej.
0: Det var den der, du ved, de der, hvad hedder det, kanoer, du ved, hvor man skal op ad et vandfald og så ned ad et vandfald
1: og sådan noget. Så har du været 3-4 år med os samtidig?
0: Nej, jeg havde min niece.
1: Okay.
0: Min niece med. Nej, han var et andet sted. Men det stressede mig også lidt, fordi jeg var ikke lige helt sikker på, hvor han var. Det kan faktisk godt være, det var det. Men mor skal op og prøve den her skat. Nå, men det var første gang, mit ur bad mig om at basse lidt ned. Og anden gang var i går aftes. Vi sidder og nyder et dejligt måltid derhjemme ved aftensmaden. Og det er jo løgn, fordi det var ikke så dejligt, fordi jeg har børn. Så du ved, det der med, at der er en dreng på 10 måneder, der sidder og smider spaghetti på gulvet, og der er en, der nægter at spise maden og bare gerne vil ned og er i gang med at vippe stolen ud på en måde, det ser lidt farligt ud. Ved du, der ser mit ur igen fra?
1: Der ser mit ur, du træder væk fra situationen?
0: Ja, det kan man jo ikke, fordi så var det jo gået fuldstændig galt, ikke?
1: Men jeg kan sige, det er meget gode ting næste gang. Du kan bare sige det til din kæreste. Mark, jeg er nødt til at forlade nu. Jeg må lige have en pause.
0: Mit ur siger, at jeg simpelthen er under massiv pres, og det skal jeg ikke være i, siger mit ur.

0: indebærer.
1: Det her, det var Rasmus Seebach. Og søn med sprækker, klokken er 6.22. Det er som om, din morgenmad lugter lidt mærkeligt i dag, Simon.
2: Min?
1: Hvad er det der?
2: Jamen, jeg tror,
1: det er sådan
2: efter,
1: en brun grød.
2: Jamen, det er efter, jeg har tilføjet proteinpulver nu på en altså fast, så får det sådan lidt en anden.
1: Og det her meget indelukkede studie. Og nu står du også og spiser.
2: Jeg bare lige smager, men det har sådan lidt anden.
1: Perfekt.
2: En lidt anden odør.
1: Godt. Så kan jeg også i gengæld fortælle, mens du tykker munden, at vi er på vej mod en Hvem er det hvad-quiz, hvor du er quizmaster.
2: Ja.
1: Du kommer med nogle ledetråde om nogen eller noget, der har været aktuelt i løbet af det seneste døgn.
2: Mm.
1: Vil du komme med den første ledetråd?
2: Jeg har den første ledetråd til det her. Man får mig tit på ferien.
1: Man får mig tit på ferien er altså den første ledetråd. Det er i hvert fald ikke det der morgenmad, så meget kan jeg sige. Vi får en Hvem er det hvad-quiz om et øjeblik. Allerførst skal vi have Pink med Don't Let Me Get Me.
3: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Disney Plus har nu Hulu.
0: som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
18: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
19: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
21: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
24: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
26: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi får primært en dag med lidt eller nogen sol. Der kan lige være enkelte byer, særligt i den vestlige del af Danmark. Men det bliver altså stadig en okay dag med temperaturer op mellem 16 og 23 grader.
27: Morgenshowet på Radio 100.

0: 6:32 er klokken blevet. Vi håber, du har dig en dejlig torsdag morgen. Hvad end du er på vej på arbejde, eller stadigvæk har lidt ferie tilbage. Så velkommen her hid i morgenshowet på Radio 100. Det er tid til noget, som jeg altid glæder mig til, Simon.
1: Dagens Hvem eller Hvad quiz.
0: Den har du nemlig til os.
1: Ja, jeg er jo nogen eller noget lige nu, der relaterer sig til en nyhedshistorie. Sindssyg historie i dag, hvis jeg selv skal sige det.
0: Jeg glemte at høre efter. Jeg kunne ikke finde min bosser lyd. Hvad siger du?
1: Jeg siger, det er en god historie, vi skal til i dag.
0: Jeps.
1: Du behøver ikke engang, din bosser Kasper er her, ikke?
0: Nå, nej.
1: Er du koncentreret nu? Eller? Så rasle med den. Så rasle den, så folk lige kan høre.
0: Nu gør vi det ordentligt, ikke? Men okay, sandsynligheden for, at jeg vinder i dag, er ret stor.
1: Godt, du får den første ledtråd her til, hvem eller hvad jeg er.
0: Ja.
1: Du får mig tit på ferien.
0: Ja. Jamen, jeg bliver nødt til at gå med det første, der popper op i mit hoved, ikke?
1: Ja.
0: Er du flat?
1: Sindssyge ferie, du har været på. Er det sådan noget
0: undrejs? Jeg siger, jeg har været på.
1: Sådan noget
0: på,
1: Sunny Beach? Noget,
0: hey, no shame.
1: Det, jeg shamer ingen.
0: Jeg har aldrig haft net, men jeg siger bare, at jeg kender nogen,
1: der har en god ven, har du hørt engang, har fået. Nej, jeg er ikke net. Jeg kan ellers virkelig presse dig, hvis du får mig. Ja.
0: Er du en solskoldning?
1: Nej, det er også noget.
0: Det er altså, det er kæmpe pres.
1: Og det er heller ikke børn, selvom vi ved, at det presser dig og din stressniveau.
0: Stressniveau,
1: ja. Man fik mig faktisk oftere før i tiden.
0: Jamen, er du sådan noget grisefest? Er du svinekød? er du en grillbuffet?
1: Som vi alle sammen har stoppet med at spise. Grisefest. Jeg har jo fundet ud af sidenhen, at jeg som barn åbenbart har været til en grisefest på Mallorca, hvor Shubidua spillede.
0: Nej!
1: Er det ikke sindssygt?
0: Og du kan ikke huske det?
1: Jamen, jeg kan måske godt huske, men jeg har ikke vidst, det var Shubidua. Det var sindssygt dengang. Men de har været helt på toppen. Nå, du vil hellere have mig. Du vil hellere have mig, end du vil have, dit barn skal have mig. Ja.
0: Er du dårlig mave?
1: Yes!
0: Ja!
1: Det er jeg nemlig. Jeg er dårlig mave i dag. Jeg er nemlig dårlig mave i dag, og nu er det jo... Det kan være, at man bare ikke skal have det mere i Danmark, i hvert fald ikke på grund af muslinger.
0: Ja.
1: Fordi det danske muslingefiskeri er nærmest de facto stoppet nu.
0: Nej.
1: Og det er simpelthen, fordi der er kommet nogle nye regler fra de danske fiskerimyndigheder, som nu betyder, at når du fanger muslinger, så tager du tit... Altså, jeg kan fortælle dig, på kajen i morges, for eksempel, Nykøbing Mors, der kommer du tit med 500 ton muslinger ad gangen, når du er ved at fiske, ikke?
0: Det er en slat.
1: Det er en slat. Nu er fiskerimyndighederne så godt, at man lige opdeler dem efter bestemte arter.
0: Hva?
1: Så man skal sidde... Og det kan du ikke gøre, det kan du ikke få maskinen til. Så du skal sidde og håndsortere 500 ton muslinger. Hvis der så lige er kommet en krebs, så skal den over i sin egen spand. Eller hvis der lige er en hjertemusling, som ikke er en blommet, den skal i sin egen spand. Så de her muslingefiskerier i Danmark har sagt, det gider vi, det kan vi jo ikke.
0: Det kan jeg godt forstå.
1: Så lige nu er der pause.
0: Det er det nederen. Prøv lige at overveje at komme ned på havnen i, hvor siger du? Mors?
1: Ja, Nykøbing Mors.
0: Og så ligger der lige en kæmpe 500 ton muslinger i en bunke, der skal sorteres.
1: Ja, det er meget ærgerligt det at komme ind på arbejde i hvert fald.
0: Hold da, det er nederen arbejde. Nå, jamen så ikke mere dårlig mave.
1: Ikke mere mulfrit i den her omgang i hvert fald. Jeg håber, det kommer tilbage.

0: Behøver jeg sige, hvem det her det er?
1: Nej, det tror jeg godt for. Det behøver du ikke.
0: Det er Bryan Adams. Ah, nu gør det alligevel. Please forgive me til din torsdag morgen. Klokken den nærmer sig 6:40. Om lidt, Simon, skal vi til noget, som jeg har glædet mig til, lige siden du sagde, at det var en ting.
1: Ja, altså jeg tror ikke, Donald Trump siger please forgive me, men altså han har været ude og sige, hold kæft, hvor er det flot, at J.D. Vance har tabt sig så meget.
0: Jeg har slet ikke opdaget, at J.D. Vance, altså vicepræsidenten, har tabt sig, men det har han simpelthen.
1: Den amerikanske vicepræsident har tabt sig faktisk ret markant, men han havde også nogle gode kinder, og det siger jeg ikke ondt men han havde nogle gode kinder. Det har han stadig, men de er blevet væsentligt slimmere, fordi han har fundet en spritny kur,
0: ja,
1: som mange rige mænd i USA er gået på.
0: Og som er, sæt et spor på den.
1: Jamen, jeg kan sige så meget, at du skal kun indtage to ting, og det irriterer allerede hans kone.
0: Fedt.

0: Så USA's vicepræsident, DJ Vance, J.D. Vance, er gået på kur og har tabt sig ret meget.
1: Ja, det er åbenbart. Han benytter sig af en kur, som, hvad er det der sundhedsminister hedder? J.F. Kennedy?
0: Kennedy.
1: Og han har jo mange spændende generelt, vil jeg sige, holdninger til ting, sandheden blandt andet, og forskning. Men altså, han har simpelthen den her kur, som han er begyndt at gå og dele ud til alle de sådan, amerikanske rige mænd.
0: Ja.
1: Og J.D. Vance altså, er ligesom bare en af de seneste, der har hoppet med på trenden. Det er en særlig kur, som man taber så meget af. Man må kun spise to ting.
0: Ej, jeg kan mærke allerede nu, at det er en frygtelig kur.
1: Det første, du skal spise, det er, at du må kun spise kød fra drøvtyggere. Det kunne være kør, for eksempel.
0: Ja.
1: Eller lam, teknisk set også, eller geder. Mm-hmm. J.D., han er mest til hakket oksekød.
0: Nå, okay.
1: Så han står op hver morgen, og så steger han hakket oksekød, hvilket hans kone synes er lidt irriterende.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Det er den ene ting. Kød fra drøvtyggere. Den anden er fermenterede ting.
0: Nej.
1: Jeg kan fortælle, at J.D. Vance's yndlings, det er sauerkraut. Så hans morgener består af, at han simpelthen står op, og så går han ned, og så steger han oksekød og tager et glas sauerkraut frem. Og det er det eneste, han spiser. Så kan han, hvis det lige skal svinges op til en rigtig vild dag, så kan han bytte sauerkraut ned med kefir.
0: Det lyder fuldstændig vanvittigt ulækkert.
1: Det lyder ikke sindssygt ulækkert.
0: Det gør det, og det er jo ikke fordi, jeg kan godt lide kød. Jeg kan til en vis grad også godt lide fermenterede ting. Det er ikke noget, jeg dyrker så meget. Men hvis man kun må spise det...
1: Det er det eneste, ja.
0: Så vil jeg ikke rigtig vide, om der var noget liv tilbage at leve, Simon.
1: Jamen, det er jo derfor, du taber dig, kan man sige. Det bliver meget sådan en...
0: Jo, men til hvilket liv? så er du tynd og ulykkelig, og har sikkert også en rigtig dårlig ånde. Fordi du
1: har spist
0: kød og fermenterede ting kun, ikke?
1: Det kan ikke gøre noget godt for din ånde.
0: Jeg tror det ikke. Jeg tror, det er rigtig skidt, faktisk.
1: Jamen, det er bare et tip, pro-tip her. Er du en mand i 50'erne, der er rig og gerne vil tabe dig?
0: Ja, du skal fandme være rig, hvis du skal have råd til kun at leve af hakket oksekød og bøffer og sådan noget. Shit, mand. Rigmandskur. Og så husk, hvis du skal hoppe på den her, noget tandpasta.
1: Noget tandpasta.
0: Noget tygummi, ikke? Michael Jackson får du her med Bad.

0: Na Sparkly Milk Racy.
1: Gud, er han brit, eller hvad sådan, du siger det sådan?
0: Det ved jeg ikke. Det var lige det, der faldt mig ind.
1: Okay.
0: Racy.
1: Det er godt
0: der. Hvordan sidder nyhedsoverblikket klokken 7, Simon, ikke? Der skal vi...
1: Gud.
0: Vi skal en tur i rummet.
1: Nu?
0: Kan du høre, det er rummusik?
1: Ja, det kan jeg godt høre.
0: Jeg ved ikke, hvad det er, der gør det, men du ved, det lyder bare så rumagtigt, det her. Sådan lidt spooky.
1: Det er lidt sådan en digital sav, der synger.
0: Ja, er det ikke dejligt at få noget digital sav til din torsdag morgen? Og det er simpelthen fordi, at vi smider ufattelige mængder rumskrald simpelthen ud i universet.

0: Væk med det, ud af øje, ud af sind, kredsløb om jorden. Og det er sket igen. Vi har sendt skrald i kredsløb. Og det er der nogen, der er sure over.
1: Det er nogen, der er sure over.
0: Ja, at vi forurener rummet, ikke? Men en ting er skrald, Simon. Noget andet er andre ting, som vi meget bevidst sender ud. Altså lidt funky ting, som vi har sendt ud i rummet.
1: Nå, jeg tror bare, det var sådan noget satellitspidser eller sådan noget
0: næsten. Jamen, det er jo skraldet, ikke? Men vi sender altså også andre ting ud i rummet. Og det har jeg lavet en lille quiz om.
1: Quiz,
0: ja, vi skal have en quiz, Simon. Og så skal vi altså på den anden side af nyhedsoverblikket her klokken 7. Inden da venter Dizzy Lizzy med Love is a Loser's Game. Jeg ved ikke, hvad det var.
1: De danske, kan jeg fortælle dig.
0: De er danske.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
18: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.
19: Hos Biltema.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: kan præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. I søndags trådte EU's nye regler for kunstig intelligens i kraft, og det betyder, at chatbotter og falske billeder nu skal mærkes tydeligt. Men herhjemme der er det endnu ikke afklaret, hvilke myndigheder, der skal føre tilsyn med de her nye regler. Det oplyser Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Og det vækker altså kritik hos Dataetisk Råd. Formand Johan Busse han påpeger, at borgerne lige nu slet ikke har nogen egentlig klageadgang, hvis de for eksempel opdager falske billeder eller videoer, der ikke er mærket. Ministeriet oplyser, at de forventer at fremsætte et lovforslag om det danske tilsyn i det kommende folketingsår. Og i går eftermiddag, der gik en rutsjebane i stå 10 meter over jorden i Legoland i Billund, og derfor så måtte brandvæsenet altså rykke ud og redde 20 gæster ned fra forlystelsen. Lidt efter klokken 8 i går aftes, der oplyste Legoland så, at alle nu er hjulpet sikkert ned og også har det godt. Gæsterne sad heldigvis oprejst, mens de ventede, det fortæller operationschef i trekantsområdet til brandvæsen. Han oplyser desuden, at ingen er kommet til skade, og Legoland understreger, at årsagen til driftstoppet nu skal undersøges. Og så blev en drone med sprængstof i nat fundet i lufthavnen i Leipzig i Tyskland, og det fik altså dele af lufthavnen til at lukke ned. Tysk antiterrorpoliti efterforsker nu den her sag, og den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt, han kalder det et hybridt angrebsscenarie og en meget alvorlig sikkerhedshændelse. Det siger han ifølge det tyske nyhedsbureau DPA. Han understreger, at det er professionelt forberedt og også udgør et nyt trusselsniveau. Dronen blev desarmeret tæt på et ukrainsk fragtfly, og Ukraines ambassadør i Tyskland, han er ikke i tvivl om, at Rusland står bag. Rusland selv har ikke kommenteret sagen. Så slutter vi i Bøgeskoven, hvor den britiske popstjerne Robbie Williams i går snakkede for meget og sang for lidt, da han indtog hovedscenen på Smukfest. Det mener flere anmeldere, både Ekstrabladet og Jyllandsposten, de giver kun 2 stjerner og skriver, at han simpelthen legede pausekloven med for meget munddiarré. BT, de er lidt mere positive, de giver 4 stjerner, men avisen mener stadig, at han snakkede for meget og tog tempoet ud med kedelige jokes. Musikmediet Gaffa, de kvitterer dog med 5 stjerner for en koncert, der ifølge dem føltes som noget helt specielt.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver varmest mod øst og vådest mod vest i dag, fordi der er altså flest byer over i den vestlige del af landet, særligt her først på dagen. Derudover så bliver det en fin og okay solrig dag med 17-23 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
3: Klokken er blevet 7.03 dut. Vi er morgenshowet den her morgen sammen med Simon og Anne i studiet. Hold op med at rynke de bryn der, Simon.
4: Jo, det er dut.
3: Du prøver, at dit ansigt er en åben bog for mig, og nu er du sur over et eller andet.
4: Hvad er jeg ikke sur. Det var bare spændende, at du sagde dut, synes jeg.
3: 7.03 dut?
4: Dut,
3: ja. Siger du aldrig det?
4: Nej.
3: Det skal du da gøre,
4: det
3: så.
4: Det gør jeg ikke.
3: Du vil, opleve nu. En helt ny glæde i dit liv, Simon, vil lige at sætte
4: dut. Hvis jeg går og siger dut, er det bare efter alle sætninger, eller kun tidspunkter, jeg kan gøre
3: det på? Du kan bruge det præcis, som du vil, min ven, og du skal gå i gang fra nu af. Dut. I den her time skal vi nå masser af ting. Vi skal have en omgang, hvad vil du helst? Vores lille hyggelige billeg, som vi har taget til radioen, hvor vi har 3 scenarier og 3 kendte, der så skal parres med hinanden. I dag en lidt speciel udgave.
4: Ja, fordi Kasper Porsdal har lavet en form for festival edition. Tror vi? Vi aner det jo ikke. Vi ved ikke engang, om han er vågen. Men vi skal tale med ham senere, så har han de kendte og scenarierne til os.
3: Han har fået ansvaret for de kendte og scenarierne i dagens Hvad vil du helst? Vi har også vores Op på hovedet quiz, som er en quiz, hvor man kan vinde 500 kroner på et gavekort til Rema 1000. Det vil man rigtig gerne.
4: Jeg har fundet en ny ting, man kan købe, vil jeg bare sige. Ja. Rigtig lækker ting.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio
3: 100. Og du har snakket om skraldeposer, om grillpølser, om fladbrød, og nu har du endnu en ting, man kan købe.
4: Yes, Rema 1000. Flæskesvær. Rema 1000 flæskesvær er måske de bedste, der er. Nu er det et lille pro-tip.
3: Ja.
4: Det er ikke så store poser, men de er fandme gode.
3: Vi har en Op på hovedet quiz med et gavekort til Rema lidt senere. Allerførst skal vi tale om rumskrot og underlige ting, vi har sendt ud i rummet. Der er alt muligt god grund til at bruge din morgen her på Radio 100 sammen med os. Det her, det er Kings of Leon. Dut.

0: Når det over 7 blev klokken på en aldeles fremragende torsdag morgen. Jeg havde så mange superlativer, jeg var i tvivl om, hvilken jeg skulle bruge. Men det er en aldeles fremragende torsdag morgen.
1: Det bliver også et uhyggeligt morgen, synes jeg.
0: Vi skal en tur i rummet, Simon. Det viser sig, at rummet er blevet en form for jamen, privat genbrugsplads for blandt andre Elon Musk.
2: Nå.
0: De gider sgu ikke tage traileren og køre ned. Det er store skrald.
1: Det er også nemmere, hvis man er rig og har sit eget rumfartsselskab, og man så bare losser ting der ud i stedet for.
0: Og bare smider ting ud i rummet. Og det gør man altså i går. Går formiddags dansk tid, ramte en 4.000 kilo tung, det vil sige en 4 tons tung del af en SpaceX-raket månen. Braget ind i månen med 8.700 kilometer i timen.
1: Hold da kæft.
0: Lavede et krater på 17 meter og sendte en støvsky op i over 50 kilometers højde. Puff, sagde det.
1: Det er noget af et impact.
0: Det er, altså, brager simpelthen bare skråt ind i månen.
1: Altså, det var det meningen?
0: Nej,
1: eller hvad?
0: Nej,
1: altså,
0: nej.
1: Er det Elon, der bare smadrer månen nu?
0: Ja,
1: eller?
0: Ja, han smadrer, men det var ikke meningen. Han havde simpelthen bare ikke lige styr på, hvor resterne af den her raket nu havnede henne. Og det viser sig, at man faktisk har styr på meget lidt ude i rummet. Altså, det flyder jo med raketdele og gamle satellitter, der ikke virker mere. Alt sammen er jo derude. Hvilket får nogle eksperter til at sige, måske skal vi lige basse lidt ned med at bruge rummet som en form for genbrugscentral eller affaldscentral.
1: Hvad sagde du, den der del fløj med 8.700 km i timen?
0: Yes.
1: Jeg tænker heller ikke, at man lige hopper op og så lige hapser ned.
0: Ej.
1: Hvis det har den hastighed, og jo vejer 4 ton.
0: Jamen, det er det, fordi der kommer jo altså et punkt derude i space, hvor man ikke har styr på sine ting mere, Simon. Altså, hvor man ikke kan gøre noget.
1: Nej, der kører du bare. Nu er det bare kredsløb. Så må det være det.
0: Ja, og der er jo alle mulige bunker af, jamen, jeg har lyst til at sige, pis og lort derude efterhånden. Men så kiggede jeg lidt på det, ikke?
1: Mm.
0: Læste lidt op på det. Jeg er jo journalist. Og der fandt jeg ud af, at man også har sendt en masse ting ud i rummet, som ikke er skrald, men som der faktisk er en lidt større mening med.
1: Nå.
0: Eller fordi der er nogen, der synes, det har været grineren.
1: Den sidste ting kan jeg mærke, jeg synes er lidt underligt. Jeg kan forstå det der med at sende ting ud. Nu skal jeg jo passe på, at jeg foregriber, men der er noget med en guld-CD og sådan noget. Det kan jeg, men griner en ting, det synes jeg er lidt mærkeligt.
0: Jeg kigger på dig nu, Simon, og så spørger jeg, er du klar til quiz?
1: Hvis du har lavet en quiz, Anne, så er jeg klar til quiz.
0: Jeg har lavet en quiz om rumskrald og ting, vi har sendt ud i rummet,
1: okay.
0: Og den bliver bare rigtig, rigtig god. Vi tager den lige her efter.

0: kvarter over 7. Og du har tunet ind på Radio 100 den her morgen sammen med Simon og Anne. Og der er landet en ny jingle hos mig, Simon. Og jeg er meget glad.
1: Du har fået lavet en quizjingle.
0: Jeg har fået lavet en quizjingle, og det er jo fordi, jeg de seneste dage har lavet rimelig mange
1: quizzer. Du har lavet mange quizzer.
0: Jamen det har jeg, men det er åbenbart, altså det mood, jeg er i øjeblikket. Så derfor vil jeg gerne præsentere den store rumskrot eller not quiz i dag med den her nye jingle.

0: Okay, Annes morgenquiz. Den kan bare gå til alle quizzer.
1: Det kan den nemlig. Og i dag er det altså den store rumskrot eller not quiz,
0: okay,
1: jeg har lavet til dig, Simon. Den er
0: meget... Kæft, den her jingle.
1: Den er så fed. Quizzen er simpel. Jeg kommer med tre ting til dig, og
0: ja,
1: så skal du fortælle mig, hvilken ting, der ikke er blevet sendt ud i rummet.
0: Okay, så du kommer med tre ting, og så er der en, der ikke er i rummet.
1: Og det er jo, fordi vi sender mere og mere rumskrot ud i rummet, men vi har altså også sendt andre lidt mere finurlige ting derudad. Er du klar til første?
0: Hit me.
1: Har vi sendt en Tesla ud i rummet, en Coca-Cola-automat ud i rummet, et jule parmesanost ud i rummet?
0: Jeg ved, vi har sendt en Tesla.
1: Ja.
0: For det kan jeg huske, jeg har set noget med, at Elon har sendt en dum bil afsted, hvor der sidder en mand i.
1: Ikke bare en bil, men en dum bil.
0: Ja, det er, jeg tror også, det er en guld-Tesla. så den ved jeg. Hvad siger du? En parmesanost og en cola-automat?
1: Ja, en Coca-Cola-automat og et jule parmesanost.
0: Ej, vi har ikke sendt ost ud.
1: Vi har ikke sendt ost ud.
0: Nej, det spiser vi selv. Det tror jeg, det vi ikke har sendt ud.
1: Jeg er nødt til at give dig en...
2: Nej, siger jeg.
0: Det er forkert.
1: Vi har sendt ost ud i rummet.
0: Har vi sendt parmesanost ud i rummet?
1: Det har vi da, et jule parmesanost. Det var også den gode Elon Musk, SpaceX, tilbage i 10'erne, som en lille joke på en testflyvning. Elon Musk er åbenbart meget glad for Monty Python.
0: Ja.
1: Og de har på et tidspunkt lavet en sketch med en ostebutik, hvor der er en, der vil ind og købe noget ost, og så har ostebutikken sjovt nok ikke noget ost. Meget Monty Pythonsk, ikke? Og derfor sendte han altså et jule parmesanost ud på en rumflyvning tilbage i 10'erne. Der har ikke været en Coca-Cola-automat ude.
0: Nå, det kunne jeg bedre se for, om man havde skudt ud.
1: Er du klar til en mere?
0: Ja, tak.
1: Har vi sendt et mikroskopisk bibliotek ud i rummet, en Buzz Lightyear-figur eller en apostelig hoppeborg ud? Der er altså en af de her ting, vi ikke har sendt ud.
0: Et mikroskopisk bibliotek? Hvad hedder det?
1: Ja, hvad er det?
0: Jeg tror, vi har sendt en Buzz Lightyear ud. Det kan jeg kun forestille mig. Det er i hvert fald grineren, hvis man har.
1: Ja.
0: Hvis man har sendt ham ud det uendelige univers.
1: Ja.
0: Så sagde du mikroskopisk bibliotek, og hvad var den sidste ting?
1: En apostelig hoppeborg. Har vi sendt det ud i rummet?
0: Nej, den kan vel ikke være ud i rummet. Den må eksplodere, så den har vi ikke sendt ud. Vi har ikke sendt hoppeborgen ud.
1: Det er rigtigt. Vi har ikke sendt nogen hoppeborg ud. Til gengæld har vi sendt et mikroskopisk bibliotek ud, Simon.
0: Hvad fanden er et mikroskopisk bibliotek?
1: Det er, og jeg havde ikke hørt om det før i går. Lunar Library er blevet lavet, hvis menneskeheden forsvinder. En lille bitte skive bestående af 30 millioner sider information, blandt andet Wikipedia, jordens historie og eksempler på sprog. Hvis vi nu skulle forsvinde.
0: Jeg kan ikke lide, at man har lagt Wikipedia derud. Der er for mange mærkelige ting, men det er det, man skal have, menneskeheden skal lære igen på ny.
1: Hvorfor må man ikke det?
0: Har du været inde på Wikipedia? Det er jo et bimset sted.
1: Nej, jeg elsker Wikipedia. Det er der, jeg bruger 90% af min vågne tid nærmest.
0: Jeg tror, vi skal finde et andet sted til dig, du skal researche.
1: Men er det ikke sejt, det der med, at man
0: det
1: har sendt et lille bibliotek ud?
0: Det er det faktisk. Det
1: gik lidt galt med udsendelsen af det, men man mener, at det landede et sted på månen, faktisk. Så der ligger et lille bibliotek på månen, og selvfølgelig har der også været en Buzz Lightyear-figur ud, og han bliver i dag brugt til undervisning hos NASA. Sidste. Har vi sendt aske fra et menneske ud, et lyssværd fra Star Wars, et alter ud? Hvilken af de tre ting har vi ikke sendt ud?
0: Det må være alderet. Jeg tror på, at vi har sendt aske ud fra mennesker. Der er nok en rigmand, der gerne vil begraves derude. Yes!
1: Vi har ikke sendt noget alderet ud. Ikke så vidt jeg ved. Aske fra menneske, det sker faktisk og skete i 1992. Asken fra Gene Roddenberry, manden bag Star Trek, blev sendt i kredsløb. Meget passende.
0: Sjovt.
1: Ja, så han svæver rundt derude. Og selvfølgelig har der også været et lysfærd fra Star Wars. Et originalt Luke Skywalker lysfærd, der i 2007 blev sendt ud på en 14-dages tur i rummet. Med sonden, der hed Discovery.
0: Nå.
1: Det var altså...
0: Tak for quiz.
1: Jamen, det var dagens
0: quiz. Fed jingle
1: også. Men fed jingle.
0: Ja.
1: Og ved du hvad? Jeg kan ikke afvise, at det måske vender tilbage i morgen. Både quiz... jeg synes, det fungerer så godt. Både quiz og jingle. Noget, der også fungerer godt, det er den 100% gode musik. Det er det Rock Casino med All My Love. Du har tunet ind på morgenshowet med Radio 100 sammen med Anne og Simon. Klokken er 19:07. Rigtig god morgen.

0: Klokken er 7:22. Og ved du hvad, Simon? All my gavekort til Rema 1000, det vil jeg gerne give ud om lidt i vores op-på-hovedquiz. Så jeg håber, det lykkes.
1: Ja, det, jeg vil sige, jeg tror på jer derude i dag. I kan godt gætte, hvilken kendt aktuel person, jeg har fået på hovedet.
0: Vi har et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner på højkant, hvis man altså kan gætte, hvilken kendt aktuel person, jeg placerer på dit hoved, Simon. Du stiller spørgsmål til mig, og så kan vi altså sammen sjusse os frem til, hvem søren det kan være. Der venter en quiz om et øjeblik. Allerførst Rembrandts med I'll Be There For You.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go!
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
11: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
27: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
28: Som

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Play & Eat lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med popsi og krillekoncert og sjove hoppeborg. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
6: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
7: Det bliver varmest mod øst og vådest mod vest i dag, fordi der er altså flest byer over i den vestlige del af landet, særligt her først på dagen. Derudover så bliver det en fin og okay solrig dag med 17-23 grader.
8: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: 7.32, vi er morgenshowet på Radio 100 med Simon og Anne, og lige om et ganske kort øjeblik også en dejlig op på hovedet-quiz.
1: Yes, det er jo dig, der sidder og lytter med lige nu, der skal gætte, hvilken aktuel og kendt person, som du har puttet op på hovedet af mig, Anne.
0: Ja.
1: Og hvis man ringer ind og gætter det, så vinder man altså 500 kroner til Rema 1000.
0: Lige præcis. Og måden, man kan gætte sig til det på, er ved at lytte godt efter, når du kommer til at stille mig en hulens masse spørgsmål, som jeg skal prøve at besvare efter bedste evne. Altså, der omhandler dagens hovedperson.
1: Ja, jeg kunne faktisk spørge sådan her. Er jeg typen, der afbryder andres taler til bryllupper?
0: Det kunne du godt være.
1: Okay.
0: Jamen, det kunne
1: der er vi allerede kommet meget tættere på, hvad det er for en type, synes jeg.
0: Lige præcis. Og jeg vil også godt give dig lidt mere, Simon. Ja. Lige snart mere og fortælle dig, at dagens hovedperson oppe på dit hoved i dag. Hovedperson på dit hoved.
1: Oi.
0: Er det ikke sjovt?
1: Ja. Det, hold kæft.
0: Ikke,
1: det er
0: så
1: sjovt.
0: Ikke så sjovt. Han er en mand.
1: Ja.
0: Han er ikke fra Danmark.
1: Okay.
0: Vi kviser om et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner lige her efter Christoffer. Så hold dig klar med telefonen.

0: Christoffer. Også kaldet ham med gitaren. Klokken den er 7.36, og det er quiz-tid, Simon.
1: Yes, det er nemlig tid til Op på Hovedet, hvor dig, der sidder og lytter med, altså kan vinde 500 kroner til Rema 1000, hvis bare du kan gætte, hvilken kendt aktuel person, jeg har fået op på hovedet.
0: Noter dig lige nummeret 70 333 100, fordi det er, du skal ringe ind på, så snart du har et bud på, hvem hovedpersonen er. Fordi når hovedpersonen er gættet, jamen så stopper quizzen.
1: Ja, og jeg vil også lige sige, det er jo en holdopgave det her. Så du skal jo, altså selvom du ikke er helt sikker, ring lige ind, fordi så kan det være, du hjælper den næste til at finde ud af, hvem, eller, altså, hvem det er, der kommer på hovedet af mig. Ikke?
0: Vi finder ud af det her sammen, gør vi. Og Simon, du aner ikke, hvem du er i dag.
1: Nej.
0: Så du kommer til at stille mig nogle spørgsmål. Du har stillet et spørgsmål.
1: Ja, er jeg typen, der afbryder andres taler til bryllupper? Og der sagde du ja.
0: Ja, det kunne du altså sagtens være. Ikke, måske ikke hver gang, men du, det ville ikke falde dig unaturligt. Okay. Og så hjælper jeg så meget ved at sige, at du er en mand, ja. Og du altså ikke er fra Danmark.
1: Okay, modsat.
0: Skal vi gå i gang?
1: Yes, jeg er klar.
0: 70-333-100 er nummeret herind til, og de 2 minutter, de starter nu.
1: Okay, jeg går lige sammen. Er jeg over 30 år?
0: Yes.
1: Okay, er jeg så over 40?
0: Yes.
1: Okay, vi er lidt deroppe af. Mm-hmm. Er typen, der har en airfryer?
0: Ja, det tror jeg faktisk godt, du kunne være.
1: Ja, okay.
0: Må jeg lige tage, altså det er bimler og bamler.
1: Nå, okay,
0: jeg ved ikke,
1: hurtigt.
0: Om det her bliver meget nemt i dag. Vi er i morgenshowet. Hvem har vi med?
2: Det er Johan Gehring.
1: Hej, Johan. Johan.
0: Hvem er oppe på Simons hoved i dag?
2: Jeg tænker, det er Donald Trump.
0: Åh, det er et godt bud. Det er ikke Donald Trump i dag, men alle andre dage kunne det sagtens have været det, Johan. God dag.
1: Okay, men så lad os lige få klar. Er jeg fra USA?
0: Nej.
1: Okay, er jeg politiker?
0: Nej.
1: Er jeg musiker så eller sådan noget?
0: Ja, det er du nemlig.
1: Okay.
0: Jeg tager lige en telefon mere. Vi er i morgenshowet. Hvem har vi med?
3: Hej, det er Marianne.
1: Hej, Marianne.
0: Hvem er oppe på Simons hoved?
3: Jeg vil gætte på Robbie Williams.
1: Marianne! Sådan, vi gjorde det!
0: Altså... Var det med airfryeren, Marianne? Eller hvor faldt tieren for dig?
3: Nej, jeg tænkte bare, at han var så aktuel lige nu.
0: Jamen det...
3: Altså, det kunne godt være ham. Det var bare one guess.
1: Det er rigtigt. Altså, han spillede på Smuk i går eller sådan noget, Anne?
3: Ja,
1: rigtigt?
3: Ja, han gjorde så.
0: Det skal jeg da lige love for. Nu ved jeg ikke, er du på Instagram?
3: Nej.
0: Ej, okay. Det vil jeg sige, det skal du være glad for. Fordi mit Instagram-feed i går var fyldt med folk, der var til koncert med Robbie. Og særligt den der intro, han har, hvor han siger, "This is my band, and I'm Robbie fucking Williams. This is my ass." Han har sådan en helt svate, han kører af, og det er så dejligt. Og så spiller han lidt mere entertain you, ikke?
3: Jo, han er god.
1: Jeg skulle sige, Marianne, lytter du til Robbie Williams?
3: Ja, nogle gange.
1: Mm.
0: Ja.
1: Altså, han er også...
3: ligger i øverst.
1: Okay, han ligger i øverst. Men han gjorde
3: det, han var ung.
1: Ah, ja, okay, han lurer dig, du er ung. Jeg tænker også, at han må være en, der er gang i, hvis man skal ind og sige ham. Du har set ham, Anne?
0: Jeg har set ham. Jeg var inde i parken og se ham for et års tid siden, og han er Mr. Entertainer. Det er fuldstændig vanvittigt.
1: Nå, men altså...
3: Det var meget fedt, ja.
1: Marianne, du har vundet 500 kroner til Rema 1000.
3: Fedt.
1: Ved du, hvad du skal bruge dem på?
3: Noget godt til mine børn, tror
1: jeg. Ja, altså der kan jeg jo sige igen, flæskesværen. Flæskesværen fra Rema 1000. Og så vil sige, at vi har vores dejlige praktikant, Andrea, hun har lige tippet os. De har noget rigtig godt iste i Rema 1000 også.
0: Det vil jeg gerne bekræfte. Det er faktisk en god iste. Man kan både få den med citron og med fersken. Du skal købe den med fersken, ja. Marianne.
3: Ja, vi er hit med den med fersken.
0: Ja, super godt. Ved du hvad, det var godt, du ringede ind og råbte Roy Williams til os, fordi det sikrede dig altså et gavekort. Du skal have dig en fremragende dag.
3: Tak, i lige måde.
0: Tak for det, og tak, at du lytter med.
3: Ja, selvfølgelig. Hej.
0: Okay, Simon. Jamen altså, sådan fik vi sgu det gavekort til Rema afsted.
1: Der må man bare sige, mig og Marianne er gode sammen, ikke?
0: Jamen, det er
1: på den måde.
0: Skal vi quiz igen i morgen?
1: Yes!
0: Og nu skal vi høre Huberstank med The Reason. Klokken nærmer sig 20:08.

0: Hjalmar og Katinka. 7:46. Simon, jeg kigger dig lige i øjnene og spørger.
1: Kig mig i øjnene.
0: Har du hørt fra Kasper?
1: Nej, men han har skrevet noget til mig.
0: Ah, okay.
1: Jeg har ikke hørt fra ham fysisk, og jeg skal faktisk ikke kunne sige, hvornår på døgnet han har sendt den her. Men altså, han har ikke desto mindre lavet Hvad vil du helst til os, som jo er den her leg, som I sikkert mange kender, som man kan lege i bilen eller til fester, eller

0: Okay. Ja, lad mig starte med at udelukke, at jeg vil låne mit dankort ud til Dennis Knudsen. Der er noget økonomisk råd i hans biks.
1: Okay, det vil du ikke ture.
0: Der er noget skandale. Han skylder mange penge væk.
2: Hele det der projekt med det firma der.
0: Jeg skulle ikke bede om, at han risikerede at linde min konto. Nej. Han ville garanteret også købe hotdogs og alt muligt for
1: rødpølser,
0: det er det, for alle pengene. Til gengæld må han meget gerne sove i mit telt.
1: Nå?
0: Fordi så kan han lige, du ved...
1: Gud, han kan give dig en Nicole Kidman shine, når du vågner.
0: Præcis! Så lige overveje, hvor fedt det vil være. Jeg var sådan, jeg er tømmermand. Dennis, kan du lige reparere mit ansigt?
1: Du træder bare ud af teltet og ligner en Hollywood-stjerne.
0: Præcis. Jamen, det vil jeg sygt gerne. Og så er der sidde på skuldrene af. Og hvad var den sidste? Sidde på skuldrene af.
2: Og kortet.
0: Kortet. Jeg tror, jeg vil låne mit kort ud til Linda P.
1: Ja.
0: Og det er mest fordi, jeg helst vil sidde på skuldrene af Bender.
1: Ja.
0: Bare for at prøve det. Også fordi han slår mig som en høj mand.
1: Jeg tror, han er lige så høj som mig. Til gengæld, jeg vil være lidt nervøs, for han har også tit meget store hatte på. Så jeg ved ikke rigtig, om jeg stadig vil kunne se. Uanset hvad, ville det være helt fucked for alle.
0: Så det
1: vil være
0: en hat, der skygger for dig, der sidder
1: præcis.
0: Ovenpå.
1: Hvis det uanset hvad, synd for alle, der står bag mig på skuldrene af Bender. Jeg plejer at være ret ligeglad, men lige der er det måske lidt synd. Så jeg tror faktisk, jeg...
0: Vil du dele telt med ham? Er det der, vi er?
1: Ej, jeg er sindssygt. Også to i Thomas-telt. Det kan jeg slet ikke se, hvordan vi skulle kunne være der.
0: Jeres ben vil jo stikke ud over det hele.
1: Jeg tror faktisk, jeg deler telt med Linda P.
0: Ja?
1: Man vil heller ikke give sit kort til Bender, for satan.
0: Hvad så med Dennis Knudsen? Vil du sidde på hans skulder? Han har ikke nogen hat på.
1: Nej, jeg tror, jeg sidder på skuldrene af Dennis Knudsen.
0: Ja.
1: Han har jo før lavet en Iron Man, så jeg tror også godt, han kan bære mig.
0: Ja, okay.
1: Og jeg er jo stadig så høj, så på den måde så mister jeg ikke noget, for han er ikke så høj, Dennis.
0: Nej.
1: Men jeg bliver stadig højere end alle andre alligevel.
0: Og stadigvæk træls for dem, der står bag.
1: Ja, det tror jeg. Så deler jeg... Jeg giver også mit kort til Linda P. Det synes jeg var rigtig sagt. Og så sidder jeg på skuldrene af Ben, og så må jeg tage hatten på. Så bliver vi bare sådan et fyrtårn med
0: det hele. Ja, der står med det. Så kan man i hvert fald, når man har været ude at hente øl eller ude at tisse, så kan man i hvert fald 100% godt se,
1: hvor med det der kæmpe tårn med hatten på.

0: Ed Sheeran. Klokken nærmer sig 8, det vil sige, at vi skal have et nyhedsoverblik fra dig, Simon.
1: Ja.
0: Og bagefter, så skal vi to have lavet et lille telefonopkald.
1: Vi skal se, om Kasper Hovedtal, han er vågen. Han er jo altså lige nu på Smukfest over i Skanderborg.
0: Og han skulle til Poul Krebs koncert i går, og han ville prøve at se, om han kunne finde en ven via den der Find en koncertven-app, som Smukfest har lanceret.
1: Ja, men han er blevet ghostet i går, så jeg er meget spændt på at høre, om han har noget at finde en substitut.
0: Til

0: Krebskoncerten. Så det venter altså et opkald til Kasper Forstahl på den anden side. Nyhedsoverblikket, inden da skal vi høre Imagine Dragons med Radioactive. Godmorgen.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
3: De der trafikalarmer.
4: Virker det overhovedet?
2: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Altid mere at spare i Fleggaard.
11: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Gymnasierne skal fremover kunne overvåge elevernes skærme under eksamener for at afsløre snyd med kunstig intelligens. Og det er altså en del af en ny strakspakke fra undervisningsminister Magnus Heunicke, det oplyser Undervisningsministeriet. Pakken betyder også, at elever på HF for eksempel skal forsvare deres større skriftlige opgaver mundtligt, og at gymnasierne opfordres til at lade flere skriftlige opgaver blive lavet på skolen under opsyn. Ifølge ministeren så er der brug for handling nu, fordi AI-snyd simpelthen er blevet et reelt problem. Så har dansk politi været involveret i dusinvis af sager med de såkaldte sadistiske NVE-netværk, det fortæller chefen for Europols antiterrorenhed til DR. Meldingen kommer efter, at tre teenage-drenge er blevet sigtet for at have planlagt et angreb mod Hadsten Skole. Ifølge politiet så har de kommunikeret via Discord og Telegram, altså platforme, hvor NVE-netværkene stortrives. Europol advarer om, at truslen er stigende og bør tages alvorligt af alle lande. NVE det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og det er altså sådan en fælles betegnelse for flere online-netværk, der rekrutterer unge til blandt andet vold, afpresning og så i nogle tilfælde altså planlægning af skoledrab. FIFA erkender nu, at organisationen begik en fejl i forløbet om den stærkt kritiserede investeringsplan. Det fremgår af et brev, som Sky News har fået fat i. FIFA-præsident Gianni Infantino han undskylder, at medlemslandene følte sig holdt udenfor, da planerne om at sælge andele af blandt andet VM til private investorer blev fremlagt. Samtidig så fastholder FIFA sin opbakning til Infantino, også selvom både DBU og altså flere europæiske fodboldforbund har mistet tilliden. Og så slutter vi med to danske dokumentarfilme, der får verdenspremiere på en af verdens største filmfestivaler. Dokumentarerne Rescue og Low Lies The Land er nemlig udtaget til Toronto International Film Festival. Rescue følger flygtningene på Middelhavet og konsekvenserne af EU's grænsepolitik, mens Low Lies The Land handler om italienske vinbønder, der kæmper med klimaforandringer og affolkning. Festivalen den finder sted i september.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Du er stået op til et omskifteligt vejr. Det blæser nemlig atter kølige vinde ind over Danmark, og det giver altså en dag, der starter ret pænt med sol over det meste af landet, men så kommer der altså enkelte byer, som dagen skrider frem. Temperaturerne de ligger på mellem 17 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
3: Velkommen til Morgenshowet den her morgen med Simon og Anne i studiet. Godmorgen, Simon.
2: Godmorgen, Anne.
3: Svar mig lige ærligt.
2: Ja.
3: Hvornår har du sidst købt noget på nettet? Altså, som, hvor du lige faldt over en eller anden salgsannonce, hvor du tænkte, ah, det mangler jeg da vist, hva'?
2: Faktisk så sent som i går.
3: Er det rigtigt?
2: Ja.
3: Hvad købte du?
2: Jamen, jeg købte...
3: Jeg
2: har købt noget ovenrens, som jeg simpelthen ser en reklame for i det her kasse. Og jeg ser på, at jeg er blevet skammet, men jeg har købt sådan noget. Det ser så nemt ud. Ej, hvor bliver ovnen ren, og jeg glæder mig til
3: det
2: at se,
3: det har aldrig været nemmere. Og sådan en før efterbilleder. Ej, du er faldet lige ned i den store webshop-fælde. Men jeg dømmer ikke, fordi jeg gør det altså også selv. Jeg har senest købt en elektrisk fodfil.
2: Fordi jeg så
3: før efterbilledet af, hvordan foden så ud, tænkte jeg, hold da op, tænk at den kan det, og jeg skal ikke gøre noget selv.
2: Du skal bare... blive den anden fod, der er helt glat.
3: Og ved du hvad, min fod ser ikke sådan ud som på billedet, det kan jeg godt afsløre allerede nu. Men de har altså mange tricks, de der webshops, til at få os til at købe alle mulige. Og det vilde er, og vi skal tale om det senere, at der simpelthen er en siddende folketingspolitiker, Simon,
2: yes,
3: der ejer en webshop, der bruger de her lidt ufine metoder til at få folk til at shoppe.
2: Yep.
3: Vi skal kigge på historien, og hvad man skal kigge efter på de her webshops, det skal vi, når klokken bliver omkring 9:30.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.
3: Allerførst skal vi lige have lavet et form for, jamen hvad er sådan noget, vågn-up-service, måske? Jeg ved det ikke.
2: Med en god sang, tænker du, eller hvad?
3: Nej, men jeg tænker, at vi skal ringe til Kasper.
2: Nå gud, ja. Tror du, han har stået op nu?
3: Du har helt glemt Kasper. Hvem er det?
2: Ude og øje, ude og sind. Er det ikke bare os,
3: der driver det her? Ham, der plejer at stå her i studiet.
2: Oh, ja.
3: Han er på Smukfest, og vi skal have ringet og hørt, hvordan hans Poul Krebs-koncert gik i går. Alt sammen her efter Avril Lavigne. Godmorgen. Godmorgen.

0: det over 8 blev klokken på en dejlig torsdag morgen, hvor vi står her, Simon, fuldstændig uden tømmermænd.
1: Ja,
0: er det ikke
1: rigtigt.
0: Dejligt?
1: Det er faktisk ret dejligt. Hvis man nu skal finde en god ting, vil ikke være på festival sammen med resten af alle mine venner på Instagram, føler jeg. Ja, så er det mindst, at jeg ikke har tømmermænd nu.
0: Har du lidt festival-FOMO?
1: Ja, det har jeg faktisk lidt. Hold kæft, jeg synes, der er mange, der er derovre. Og jeg synes jo, Smukfest er en af Danmarks bedste festivaler.
0: Ja, og det er faktisk lidt irriterende, for at de lægger alle mulige stories og opslag op. Men så skal du bare tænke på, hvor dårligt rigtig mange af dem her til morgen, når man har det her til morgen, når man vågner op i et telt, altså uden ild, ikke? Og der er også helt fugtigt. Måske har det regnet i nattens løb, ikke?
1: Det er det værste, du kan sige til mig. Så er med tømmermænd.
0: Vi skal ringe til vores ven, Kasper Porsdal.
1: Han er jo så lidt en luksusfestivalgænger, fordi han bor på hotel.
0: Ja, han bor nemlig på hotel, fordi han er afsted med
1: Han kan pleje sin tømmermænd med sådan en hotelmorgenmad, sikkert med sådan noget bacon og æg ned i en eller anden buffet.
0: Men jeg så, han var sent ude i går og se Robbie Williams. Altså, jeg ved ikke, om han tager den. Vi har ikke snakket med ham her til morgenår.
1: Gud nej.
2: Det er Kasper.
1: Hvorfor siger du det så officielt? Det er stadig os, der ringer til dig.
2: Jamen, det kan jeg jo ikke vide, Simon.
1: Hvad du kan ikke vide? Hvem skulle ringe til dig nu?
0: Din bankrådgiver eller et eller andet?
2: Jamen altså, nogle gange så er der røde tal, og så ringer de sgu om morgenen også.
0: Fornemmer jeg en lille smule... Er du lidt nuttet?
2: Altså, jeg var jo syg, inden jeg tog afsted.
0: Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt.
2: Men, og når man så tager på festival, så får man det ikke sådan decideret bedre. Så det er det samme.
0: Ja.
2: Men jeg har det fint.
0: Du har det fint. Nå, men det er godt.
2: Ja, ja.
0: Blev det sent i går?
2: Ja, det gjorde det. Men nej, så sent blev det ikke. Vi så Robbie Williams. Han gik på 23.15. Og så skulle vi have en bus klokken 1.
0: Okay.
1: Nå, okay.
0: Ja. Så ja. Der var nogen ansvarlige mennesker, der sørgede for, at du kom med en bus hjem i seng?
2: Der var nogen, der parrede og sagde, den der, den skal du med. Og så gik jeg derind.
0: Gå derover. Okay, Kasper. Jamen, fedt med Robbie. Den har fået lidt blandet anmeldelser. Hvad tænker du?
2: Altså, klasse. Det er jo, altså, Robbie, han kommer ind, starter med Let Me Entertain You, og jeg råber tilbage til ham, ved du hvad, du skal underholde mig.
0: Ja.
2: Og så gør han det i en times tid.
0: Så har
2: og
0: I en pingpong resten af aftenen, har I?
2: Jeg vil sige, jeg så ham jo også i parken. Det gør du også, Anna, vi var inde og se det sammen.
0: Yes.
2: Det var meget samme show.
0: Ja.
2: Men det, jeg synes, det var herligt.
0: Han siger også meget det samme. Robbie fucking Williams.
2: Ja, jamen altså, og jeg køber det hver gang, men han havde også sådan nogle segmenter i showet, som han også lavede i parken. Men altså, det var fint.
0: Det var dejligt. Godt. Ja. Vi skal tale om en anden koncert, som jeg tænker, du var til i går. Det var i hvert fald aftalen, at du skulle være til Poul Krebs koncert i går eftermiddags, Kasper. Og du også via Smukfest nye, som lancerede Find en koncertven-app, skulle finde en fremmed at tage til koncert med. Hvordan det gik, skal vi høre lige her efter Benjamin Hav og Lucas Graham.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham, de har altså også haft travlt med at være på festivaler i år.
1: Er du sindssyg?
0: Så de har optrådt alle steder.
1: Måske. Jeg tror faktisk, Lucas Graham også optrådte i går på Smuk.
0: Ja, det kunne ligne ham gutte.
1: Ja.
0: Han er sådan en festivalgut, han gør det altså også godt.
1: Må jeg lige hurtigt spørge dig om noget?
0: Ja, spørg.
1: Er det en kompliment eller dis, hvis man siger til sin, den bedre halvdel, altså som dig for eksempel, du ligner din mor? Bare fordi jeg tror, hvis jeg sagde det derhjemme, så tror jeg ikke, det bliver modtaget så godt.
0: Nej, det tror jeg faktisk heller ikke. Jamen, jeg ved ikke, og det er bare, og det er jo fordi, jeg har jo verdens smukkeste mor, og hun er simpelthen så sød og dejlig, men jeg tror ikke, jeg vil ligne hende. Altså, jeg vil gerne være...
1: Hun er smuk og sød og dejlig, men jeg skal kraftedme ikke ligne hende.
0: Jeg tror, det er noget med, at man gerne vil være sin egen person på en måde, ikke? Så det er ikke noget personligt, der vil jeg gøre. Kasper Borgsdal, du ligner din mor. Godmorgen.
2: Ja. Ja, godmorgen.
0: Fortæl lige, du er jo, og du var på Smukfest i går, nu sidder du på et hotel, det er en anden historie, og du skulle til Poul Krebs koncert i går eftermiddags, og du brugte en Smukfest-app til at finde en ven at tage koncert med, som du ikke havde mødt.
2: Ja, altså det er jo det nye tiltag. Hvis man er sologæst, så kan man ligesom finde en koncertmarker inde i appen.
0: Ja.
2: Og jeg vil sige, jeg går jo benhårdt efter at finde en til Poul Krebs, men som tiden går, og jeg kan mærke, at jeg ikke rigtig har fået det der match endnu, så begynder jeg, ligesom jeg gør, man gør på Tinder, så sætter man ligesom rækkevidden op til max.
1: Og så skruer du ned for forventningerne og kravene.
0: Du har ingen krav overhovedet.
1: Nej, okay.
2: Så jeg tager ligesom flere koncerter og siger, er der ikke nogen der? Og så får jeg faktisk et match til Annika.
1: Nå?
2: Ja. Som spiller samtidig med Poul Krebs.
1: Du ditcher Poul Krebs?
2: Jamen, der sker så det, jeg skriver... For fanden, Helena, vi skal se Annika sammen. Og hun skriver, Kasper, vi skal stå forrest.
0: Ej.
2: Og så tænker jeg, fedt, så gør vi sgu det. Men så hører jeg ikke mere fra hende. Så jeg møder op på det der mødested, og har ikke nogen koncertmarker. Så jeg går hen, så tænker jeg, gider ikke se Annika. Så ser jeg Poul Krebs alene, så går jeg over og ser Poul. Og så ser jeg det meste af hans koncert alene, simpelthen.
1: Hvad er det for en trist fortælling, det her pludselig? Altså, nu bliver det vildt sørgeligt. Jeg tror, vi skulle have sådan en god...
2: Jamen, der er mange, der snakker om, at datingmarkedet er pisse hårdt, ikke? Men jeg kan bare sige, at det der koncertmarkedet, det er sindssygt hårdt.
1: Ja, for du var allerede blevet ghostet i går.
2: Ja, jeg er blevet ghostet af flere.
1: Og så blev du så ditchet i dag.
0: Jamen,
1: eller i går.
0: Er vi der, Kasper, hvor vi skal se lidt indad, måske? Altså,
1: skal Kasper have nogle bedre billeder på sin profil?
0: Jamen, jeg ved ikke, om der kunne
1: hvad?
0: Være et eller andet der.
2: Altså, jeg står med en stor fisk på mit profilbillede. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal gøre.
1: Er du en af dem? Nej, så første billede med en fisk, andet billede med en fadel, og så med et sjovt kostume på det tredje. Er det sådan noget?
2: Ej, man kan faktisk kun vælge et billede, ikke? Men altså...
0: Og der valgte du et, hvor du står med en fisk?
2: Jeg går ud fra, at hun ikke har haft noget netværk deroppe, hvor hun stod forrest til Annika, og det er derfor, hun ikke svarer.
0: Ej, og så stod du alene til Poul Krebs og sang, så nogen som mig har jo brug for en
2: koncertmarker. Ja, det var det, jeg sang.
1: Det er derfor, det er så smukt, når man skal synge sammen med nogen, der er med på en telefon i radioen. Det er fordi, så kan man nemlig ramme hinanden fuldstændig ens.
0: Fuldstændig frygteligt. Hvad skal du lave på festivalen i dag, Kasper?
2: I dag, der skal jeg lave et lille indslag til et firmaarrangement, som vi har på radioen.
0: Ja.
2: Og så skal jeg se Johnson.
1: Sådan!
0: Selvfølgelig. Ved du hvad, der behøver du ikke nogen koncertmakker, fordi alle er dine makker til en Johnson-koncert.
2: Ja,
0: ikke?
2: Sådan den plejer jeg bare
0: selv. Man skal følge med på vores Instagram og vores TikTok. Instagram og TikTok hedder vi Radio 100.dk, og på vores Facebook hedder vi Radio 100. God festival, Kasper!
2: Jo, tak.

0: Vi skal jo faktisk tale med Kasper Porsdal lidt senere igen her, Simon.
1: Ja, det er rigtigt, fordi han har en særudgave af sit normale Hørt i køkkenet. Klar til os, håber jeg.
0: Ja, som så er bare hørt på festivalen,
1: yes,
0: i stedet for, fordi han jo er på Smukfest. Hvis jeg nu siger Allan Felt til dig, hvad siger du så?
1: Så siger han Aquadorable.
0: Aquadorable?
1: Ja, det er ham, der lavede Aquador.
0: Hvad?
1: Ja.
0: Er det det?
1: Ja, ja.
0: Det vidste jeg ikke.
1: Det er det.
0: Jeg kender
1: ham.
0: Han
1: er skiderig.
0: Han er skiderig. Han er også skide upopulær.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Han sidder i Folketinget for Dansk Folkeparti i øjeblikket, men man har ikke rigtig hørt ham sige noget siden juni, fordi han har fået frataget alle sine ordførerskaber.
1: Godt, det er meget sådan en stille og rolig måde at køre ham ud på et tidspor på.
0: Og man har bedt ham om at lade være med at lave opslag på de sociale medier, fordi han simpelthen kom galt af sted med at skrive nogle ting, som partiet ikke ville have. Men det er ikke det eneste, han har gang i, Simon.
1: Nej.
0: Han har åbenbart også en form for webshop.
1: Ja, det kan man sige.
0: Og den webshop, den sælger 1. noget super underligt, og 2. den sælger det på en formentlig lidt udspekuleret, ikke så god måde.
1: Tæt på ulovlig måde, tror jeg, hvad vi kan sige.
0: Vi bliver nødt til at tale om, hvad det er, ham her Allan Felt sælger online. Det gør vi om et ganske kort øjeblik. Inden da skal du høre On The Ridge med Red Hot Chili Peppers.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Play & Eat lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborg. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
19: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
21: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
22: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
0: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Du er stået op til et omskifteligt vejr. Det blæser nemlig atter kølige vinde ind over Danmark, og det giver altså en dag, der starter ret pænt med sol over det meste af landet, men så kommer der altså enkelte byer, som dagen skrider frem. Temperaturerne, de ligger på mellem 17 og 23 grader.
2: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: 100% god musik fik du her fra Red Hot Chili Peppers med Under the Bridge. Klokken den er blevet 8:33. Du var på en webshop i går, Simon, og købte en måske dum ting, eller måske en rigtig praktisk ting. Jeg ved det ikke helt.
1: Jeg kan fortælle dig om et par dage. Det er en meget smart ovlrens. Altså på de videoer, jeg så på internettet, der ligner det altså noget, der er bare for den ovn ren på rekordtid.
0: Ja, helt uden at skrub.
1: Ja, fuldstændig.
0: Jeg glæder mig meget til at høre, om du er faldet i en eller anden webshop-fælde. Fordi det er der altså mange af os, der gør. Jeg har også, og jeg vil gerne sige det. Sig det nu. Hej, jeg hedder Anne. Jeg har købt en elektrisk fodfil på nettet. Den virker ikke. Sådan.
1: Det, eller også har du bare meget hårdhudet
0: ekstremt,
1: fødder.
0: Og det har jeg også. Jeg vil sige, det er en genstridig omgang for den fodfil. Men der findes mange af de her webshops. En af dem er ejet af medlem af Dansk Folkeparti, Allan Felt. Medlem, ikke bare medlem, men folketingsmedlem. Han sidder simpelthen i Folketinget. Han har ikke nogen ordførerskaber, fordi han har gjort sig uvenner med partitoppen, fordi han skrev noget på sociale medier. Så han har fået mundkur på, og egentlig bare blevet bedt om at sætte sig ned bagerst og ikke sige så meget. Ikke?
1: Okay, så sidder han bare og hiver kassen de næste 4 år.
0: Eller? Det gør han nemlig, og så har han jo tid til at drive sin webshop, Simon. Whoa! Men den er der simpelthen også nogle problemer med nu. Det er der i hvert fald flere eksperter, der mener. Webshoppen, den hedder monkeyworld.com. Ikke monkey, monkeyworld.com.
1: Altså allerede der synes jeg også, vi er lidt ude i noget skam. Altså sådan, det er et rødt flag, der skal vejre lige der, fordi det er jo lidt ligesom, hvis man får en mail fra sådan noget, hvor det hedder sådan noget, et eller andet Danske Bank snabel af, og så webbyen eller et eller andet. Altså sådan,
0: du køber et par Adidas sko.
1: Præcis, det lyder jo ikke som noget rigtigt.
0: Nej, men det er det altså. Det er en hjemmeside, han driver, og den sælger én ting. En elastisk legetøjsgorilla, som kan strækkes, mases sammen, kastes ned i jorden, så den bliver flad som en pandekage.
1: Sælger den kun én ting?
0: Én ting på Monkey World, men det er, må man forstå, på markedsføring et meget stort viralt hit.
1: Altså, nu har jeg børn, og jeg synes, vi slipper meget hjem med mærkelige ting. Der er lige en ny, det der hedder butter, som er en smørklump.
0: Men
1: som
0: er
1: det,
0: så...
1: er det nye. Jeg har aldrig hørt om Monkey World.
0: Okay, men det er der andre, der har, men der er til gengæld mange, der aldrig har set den her legetøjsgorilla, fordi der er mange, der har oplevet at bestille den, men aldrig har fået noget.
1: For helvede.
0: Og det er på trods af, at man på hjemmesiden kan læse, at den er vanvittigt populær. Og det er så her, der er en masse eksperter, der er inde og sige, der er nogle problemer med markedsføringslovgivningen her. Den bliver simpelthen ikke overholdt, fordi den bruger mange af sådan nogle bissetricks, har jeg lyst til at sige, ikke? Går man ind på hjemmesiden monkeyworld.dk, og så har der været sådan en tæller, der har talt ned, at hvis du skynder dig at købe den her, inden der er gået 3 timer, og man ser noget
1: teknik, så er der special price for you, my friend.
0: Så er der nemlig special price for you, og ellers så er den voldsomt dyr. Men ved du, hvad der skete, da de der 3 timer var gået, Simon?
1: Nej.
0: Så startede det bare forfra. Så helt special price for you.
1: Der er faktisk lige en eller anden sengeland, eller sådan noget, der er blevet dømt for. Det er lige præcis det der, hvor der bare et ur, der tæller ned. Men okay, må jeg lige sige noget?
0: Sig noget.
1: Altså, hvor mange danskere... Altså, jeg ved godt, vi danskere er dumme nogle gange, men jeg synes, så dumme er vi heller ikke. Er vi det?
0: Lidt dumme. Der er nogen, der har købt det her, ikke? Nu er det så blevet rykket til, at hjemmesiden kun sælger produktet til USA.
1: Nå, der har man så vurderet. Der er dumme nok folk, i hvert fald.
0: Og efter TV2 har kontaktet Allan Felt her og sagt, prøv at høre, der er der problemer med den danske lovgivning her. Bare sådan, jamen, jeg sælger kun til USA. Og så har man rykket hovedsædet fra Frederiksberg til Broadway.
1: Til Broadway, simpelthen?
0: Simpelthen. Så var adressen lige pludselig ændret, sådan, så den ikke længere havde
1: hovedsædet. Det er et stort teaterstykke, det han har gang i.
0: Jamen, det er det lidt. Og ikke nok med, at der er sådan et ur, der tæller ned, men så tæller op igen, altså som ikke rigtig virker. Så er der også sådan nogle små booster, der viser, nu har Sally fra Ohio lige købt et produkt. Ej, der er få tilbage. Ej, nu har Matt fra New York lige købt et produkt. Hold da op, der er altså gang i salget her. Sådan, så man på en eller anden måde bliver trigget til at tro, jeg skal skynde mig at købe det her produkt, Simon. Ikke?
1: Altså, jeg har lige søgt på det nu.
0: Ja.
1: Det ligner noget, mine børn godt kunne synes var meget fedt.
0: Men
1: jeg kan så ikke købe det, det bør jeg så heller ikke. Men for helvede, altså.
0: Hvad tror du, det koster?
1: Sådan en app der, nu kigger jeg på den her. Jeg vil sige, jeg har set noget lignende nede i mit lokale supermarked til 20 kroner.
0: Ja, 196.
1: 196?
0: Og det er altså special price. Det er altså special price. Jamen, det ved jeg ikke. Men man får altså ikke, man får heller ikke rigtig noget ud af det, vel? Mm. Men der er så sket en masse, og man har taget kritikken til sig, og TV2 har ligesom kontaktet Allan Felt og hans søn, de ejer det her selskab todel, og de siger, prøv her, tusind tak. Tusind tak for hjælpen med at få rettet op for det her, for det skal vi da helt sikkert have ændret på, ikke?
1: Så er den jo klaret.
0: Ja, man skal holde sig væk fra de webshops. Men jeg glæder mig til at høre om din ovnrens, Simon.

0: af pakke fik du her med Flue i et spind. Klokken den er 20:09. Apropos flue i et spind, så kan jeg godt lide, Simon, nogle gange at være flue på væggen. Ja. Altså det der med at lige stemple ind i andre samtaler, uden de ved, man er der.
1: Altså du bare lige står og lytter helt diskret.
0: Ja, jeg står og lytter helt diskret, og nogle gange så er samtaler så højlytte, at man ikke kan undgå at lytte med. Og jeg var faktisk i sådan en situation her den anden dag, hvor jeg kørte hen til min lokale IKEA. Jeg skulle hente nogle ting i det der click and collect.
1: Yes.
0: Der står så en far og en voksen søn i gang med at læse et eller andet op i en bil, hvor jeg så hører sønnen sige til sin far, du skal ikke løfte det der, far, eller jeg smadrer dig. Altså meget hårdt sagt, altså i et forsøg på, at han gerne ville passe på sin far, fordi hans far ikke skulle.
1: Og hvis ikke far og faren ville passe på, så blev han smadret.
0: Præcis. Og det var så hårdt, men det var også så sjovt på en eller anden måde. Det var sådan en underlig sætning, og faren han lød som ingenting. Det var sådan, han er vant til at blive truet med at blive med sin søn. Jamen, det lød lidt voldsomt, men det lød også utrolig sjovt. Og sådan kan man jo opdage nogle sjove samtaler rundt omkring. Og derfor er det rigtig dejligt, at vi har sendt vores tredje mand, Kasper Borgsdal, til Smukfest. Fordi lige om lidt, der skal vi altså have en udgave af Hørt i køkkenet Festival Edition.
1: Okay.
0: Så han har gået rundt med sine store lureører på Smukfest og lyttet på samtaler. Og vi skal have en omgang Hørt på Festivalen med Kasper Borgsdal lige her efter Coldplay. Godmorgen.

0: Kvarter i ni blev klokken på en dejlig torsdag morgen. Det håber vi også, at du har. Tusind tak, fordi du lytter med. Vi er morgenshowet på Radio 100 i dag med Simon og Anne i studiet. Men ikke helt alene mere, Simon.
1: Kan vi sige godmorgen til Kasper Porsdal nu?
0: Jeg skal lige skrue op for ham, og så kan
1: Kasper,
0: vi nemlig sige...
1: Kasper, er du her? Hallo!
0: Hej Kasper!
2: Godmorgen! Hej hej!
0: Eller som du vil sige, det er Kasper.
2: Det er Kasper.
0: Ja, det er sådan, du har taget telefonen de seneste par gange, når vi har ringet til dig. Kasper, du er på Smukfest, udsendt for Radio 100. Eller du befinder dig ikke helt på Smukfest lige nu. Er du på et hotel i Horsens?
2: Ja, lige præcis.
0: Ja, ja. Men du var på Smukfest i går, og du gik rundt på festivalpladsen.
2: Ja, det gør jeg. Jeg nåede selvfølgelig over de 10.000 skridt. Jeg må sige, det er hårdt at være på festival, når man går så mange skridt. Jeg nåede også på 15.000, tror jeg. Altså, Lars Lykke vil være misundelig på mig med alle de skridt, jeg har gået.
1: Men det er en smuk festival, synes du ikke det?
2: Det er rigtig fedt. Altså, det er jo rart at kunne gå på noget... Er det flis? Det er noget flis,
1: man går på. Det er bøgeflis, fordi du er i bøgeskoven, kammerat.
2: Ja, jeg er så glad for, at jeg ikke er allergisk over for birk.
0: Så har du haft et problem, tænker du.
2: Ja.
0: Kasper, du har jo fået til opgave at lave en Hørt i køkkenet festival edition.
2: Ja.
0: Så du har gået rundt, og så har du smuglet lidt til folks samtaler. Har du snusset noget godt op?
2: Jamen, jeg har taget udgangspunkt i en samtale, jeg selv er med i.
0: Ja.
2: Fordi jeg har mange samtaler, og jeg går meget rundt sammen med vores SoMe-mand Thomas. Mm. Og

0: Ja, der er så mange dufte i mit hoved, Kasper, og jeg bliver helt forstyrret i hjernen. Så siger jeg, okay, men vil du have noget af det sundere, eller skal det være lidt fedtet? Og så siger han, altså, vi er jo på festival.
1: Ja.
0: Men han stopper sig selv, men nej, okay, det må gerne være lidt sundt.
1: Oh.
0: Og så bliver jeg lidt ligesom overrasket, så kigger jeg rundt. Okay, men der er nogle bowls derovre, det kan vi tage. Så stiger han sådan lidt tomt ud i luften. Den, ja. Ellers er der lidt, jeg ved ikke, det er sundt, men der er lidt pasta herovre. Kunne det være noget? Så stiger han også lidt tomt ud i luften. Så siger han, ja. Så går der lige 3 sekunder, og siger han, ej, fuck det, vi skal have noget fedtet. Jeg kunne godt den der burger med pomfritter og noget mayo. Vi er jo på festival. Og så går han over og køber den største burger, jeg har set.
1: Jeg elsker det.
0: Det der er samtidig på festival, det er meget, hvad skal vi have at drikke, hvad skal vi se, og hvad skal vi spise?
1: Jeg vil sige, den der samtale om mad, det er jo alle eftermiddage i mit parforhold. Hvad skal vi spise? Skal det være sundt? Og så er det altså med, at man tager det der lidt snaskede, og man tænker, så spiser vi sundt i morgen, ikke?
0: Jo, ja, det er præcis.
1: Sådan er det
0: altså. Og så den sidste ting, man snakker om meget på festival, det er, hvor skal vi sidde henne? Det er sådan de 4 emner, der går igen, ikke?
1: Okay, men man sidder vel under 3, uanset hvad man gør, eller hvad?
0: Ja, så ender man bare at sidde på noget flis. Så det er også fint.
1: Hvem skal du opleve i dag på festivalen, Kasper?
0: Jamen, i dag der skal jeg forhåbentlig se Johnson. Jeg har også fundet ud af, at der er Savers i aften. Det vil jeg også rigtig gerne se. Og ellers skal jeg bare ud og mærke stemningen og møde en masse mennesker.
1: Ja, følg med på vores sociale medier.

0: Malte Ebert med Sæt det fri. Vi nærmer os et nyhedsoverblik med Simon Roligaard her klokken 9. Men inden han gik ind for at lave nyheder, så sagde han lige til mig, at han glæder sig meget til en historie, han skulle præsentere mig for efter nyhederne. Det handler om den amerikanske vicepræsident, ham der hedder J.D. Vance, som nu har tabt sig via en ganske særlig kur, hvor han kun har måttet indtage 2 ting. Og hvad det er for ting, det har Simon altså lovet at fortælle os efter nyderne. Inden da skal vi høre Hozier med Take Me to Church. Rigtig god morgen her fra os på Radio 100.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Nine Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Altid mere at spare i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Jeg må indrømme,
14: jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Nu skal det være sværere at snyde med kunstig intelligens på landets gymnasier. Undervisningsminister Magnus Heunicke han lancerer en strakspakke med tre nye tiltag. Men ifølge Maja Bødker Hansen, der er forpersonen for danske gymnasier, så er det her kun en begyndelse.
3: Det er slet ikke nok, men det er sådan, at gymnasiet er en ordentlig stor kasse af alle mulige regler og måder, vi gør tingene på. Så det tager tid at lave, og jeg synes, det er fornuftigt at gøre nogle af de ting, man kan nu her.
2: Tiltagene omfatter blandt andet overvågning af elevernes skærme under eksamen og mundtligt forsvar af store skriftlige opgaver. I dag der mødes centrale aktører i uddannelsessektoren på Sorø-mødet, hvor kunstig intelligens også bliver et af hovedtemaerne. Sydøstjyllands politi leder fortsat efter den 15-årige Freja, som nu er efterlyst internationalt, det oplyser politiet til TV2. Freja har været savnet siden tirsdag morgen, hvor hun sidst blev set i Hedensted. Freja beskrives som 170 cm høj, slank og med langt krøllet hår. Hun var iført en rød crop hoodie, pink sko og så mørke bukser. Politiet efterforsker fortsat bredt i hele landet og beder alle, der har set hende eller har oplysninger om, hvor hun kan være, om at kontakte politiet på 114. Den amerikanske stat har måttet tilbagebetale knap 650 milliarder kroner i told til virksomheder, og det sker efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Donald Trumps toldsatser. Det viser retsdokumenter ifølge nyhedsbureauet AFP. Men striden er langt fra slut. I juli der indførte Trump nogle nye toldsatser mod blandt andet EU, og det har altså nu fået 25 amerikanske delstater til at sagsøge regeringen. Om godt to uger, der er hovedstadens letbane fuldt udbygget. Lørdag den 22. august, der åbner de sidste stationer nemlig på strækningen. Og det bliver altså markeret med en folkefest ved Rådhuset i Gladsaxe, hvor blandt andre rapperen Tessa og også Sally Salomonsen skal optræde. Det skriver hovedstadens letbane i en pressemeddelelse. Med den her åbning, så kommer letbanen op på i alt 29 stationer. Ifølge regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Lars Gårdhøj, så bliver den færdige letbane et stort løft for den kollektive trafik.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver en lidt mere traditionel dansk sommerdag i dag. Vi får nemlig først lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen så kan der altså komme enkelte byer fra vest. Temperaturen er stadig sådan okay pæn. Vi ligger på mellem 16 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Så USA's vicepræsident, DJ Vance, JD Vance, er gået på kur og har tabt sig ret meget.
1: Ja, det er åbenbart. Han benytter sig af en kur, som, hvad er det der sundhedsminister hedder, JF Kennedy?
0: Kennedy, jamen det er Kennedy, ja.
1: Og han har jo mange spændende generelt, vil jeg sige, holdninger til ting, sandheden blandt andet, og forskning. Men altså, han har simpelthen den her kur, som han er begyndt at gå og dele ud til alle de sådan, amerikanske rige mænd.
0: Ja.
1: Og JD Vance, altså ligesom bare en af de seneste, der har hoppet med på trenden. Det er en særlig kur, som man taber så meget af. Man må kun spise to ting.
0: Ej, jeg kan mærke allerede nu, at det er en frygtelig kur.
1: Det første, du skal spise, det er, at du må kun spise kød fra drøvtyggere. Det kunne være kør, for eksempel. Ja. Eller lam. Teknisk set også, eller geder. JD, han er mest til hakket oksekød.
0: Nå, okay.
1: Så han står op hver morgen, og så steger han hakket oksekød, hvilket hans kone synes er lidt irriterende.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Det er den ene ting. Kød fra drøvtykker. Den anden er fermenterede ting.
0: Nej.
1: Jeg kan fortælle, at JD Vance's yndlings, det er sauerkraut. Så hans morgener består af, at han simpelthen står op, og så går han ned, og så steger han oksekød, og tager et glas sauerkraut frem. Og det er det eneste, han spiser. Så kan han, hvis det lige skal svinges op til en rigtig vild dag, så kan han bytte sauerkrauten ud med kefir.
0: Det lyder fuldstændig vanvittigt ulækkert.
1: Det lyder ikke sindssygt ulækkert.
0: Det gør det, og det er jo ikke fordi, jeg kan godt lide kød. Jeg kan til en vis grad også godt lide fermenterede ting. Det er ikke noget, jeg dyrker så meget. Men hvis man kun må spise det...
1: Det er det eneste, ja.
0: Så vil jeg ikke rigtig vide, om der var noget liv tilbage at leve, Simon.
1: Nej, men det er jo derfor, du taber dig, kan man sige. Det bliver meget sådan en...
0: Jo, men til hvilket liv? Så er du tynd og ulykkelig, og har sikkert også en rigtig dårlig ånde. Fordi du har spist kød og fermenterede ting kun, ikke?
1: Det kan ikke gøre noget godt for din ånde.
0: Jeg tror det ikke. Jeg tror, det er rigtig skidt, faktisk.
1: Jamen, det er bare et tip, pro-tip her. Er du en mand i 50'erne, der er rig og gerne vil tabe dig?
0: Ja, du skal fandme være rig.
1: Spis noget sauerkraut.
0: Du skal have råd til kun at leve af hakket oksekød og bøffer og sådan noget. Shit, mand. Rigmandskur. Og så husk, hvis du skal hoppe på den her, noget tandpasta.
1: Noget tandpasta og sygdom, ikke?

0: Må jeg komme med en rigtig irriterende radioovergang her, Simon?
1: Ja, okay, så gør
0: det. Jeg er så glad for, at dig, der lytter med, at du bruger tid sammen med os her i morgentøjet på Radio 100. Det her, det var Roxette med Spending My Time.
1: Du står på en Segway herinde i studiet, simpelthen, som du kan køre fra det ene til andet.
0: Fungerede det for
1: dig? Ja, jeg synes, det var godt.
0: Nej, det er godt. Du er klar med en Hvem er der ved-quiz om lidt, Simon. Det glæder jeg mig også til at bruge tid på.
1: Ja. Ej, så laver du den igen. Ja. Vil du også have en ledtråd?
0: Kom med den.
1: Okay, du får lige en nu, ikke?
0: Ja.
1: Du får mig rigtig tit på ferien.
0: Du får mig rigtig... Er du en stor is?
1: Måske.
0: Er du...
1: Jamen, du kan ikke stille spørgsmål nu. Først ind i quizzen.
0: Vi quizzer lige om lidt. Inden der skal vi høre George Harrison med Got My Mind Set On You.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: SmartEyes. Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
13: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: vi håber, du har dig en dejlig torsdag morgen. Hvad end du er på vej på arbejde, eller stadigvæk har lidt ferie tilbage. Så velkommen her hid i morgenshowet på Radio 100. Det er tid til noget, som jeg altid glæder mig til, Simon.
1: Dagens Hvem eller Hvad quiz.
0: Den har du nemlig til os.
1: Ja, jeg er jo nogen eller noget lige nu, der relaterer sig til en nyhedshistorie. Sindssyg historie i dag, hvis jeg selv skal sige det.
0: Jeg glemte at høre efter. Jeg kunne ikke finde min buzzer-lyd. Hvad siger du?
1: Jeg siger, det er en god historie,
0: sådan,
1: vi skal til i dag.
0: Jeps.
1: Du behøver ikke engang din buzzer. Kasper er her, ikke?
0: Nå, nej.
1: Er du koncentreret nu? Eller? Så rasle med den. Så rasle den, så folk lige kan høre.
0: Det
1: er,
0: nu gør vi det ordentligt, ikke? Okay, altså, tydeligheden for, at jeg vinder i dag, er ret stor.
1: Godt, du får den første ledtråd her til, hvem eller hvad jeg er.
0: Ja.
1: Du får mig tit på ferien.
0: Ja. Jamen, jeg bliver nødt til at gå med det første, der popper op i mit hoved, ikke?
1: Ja.
0: Er du fnat?
1: Sindssyg ferie, du har været på. Er det sådan
0: jeg
1: noget undrejs?
0: Jeg siger, jeg har været
1: noget
0: på. Jeg har
1: Sunny
0: været
1: Beach,
0: på.
1: Noget...
0: Hey, hvad, no shame, no shame.
1: Det, jeg har været på undrejs.
0: Jeg har aldrig haft fnat, men jeg siger bare, at jeg kender nogen,
1: der har en god ven, har du hørt engang, har fået... Nå, nej, jeg er ikke fnat.
0: Nå.
1: Jeg kan ellers virkelig presse dig, hvis du får mig.
0: Ja. Er du en solskoldning?
1: Nej, det er også noget.
0: Det er altså, det er kæmpe pres.
1: Og det er heller ikke børn, selvom vi ved, at det presser dig og din stressniveau.
0: Stressniveau ja.
1: Man fik mig faktisk oftere før i tiden.
0: Fik mig oftere før i tiden? Jamen, er du sådan noget grisefest? Er du svinekød? Er du en grillbuffet?
1: Som vi alle sammen er stoppet med at spise. Grisefest. Jeg har jo fundet ud af sidenhen, at jeg som barn åbenbart har været til en grisefest på Mallorca, hvor Shubidua spillede.
0: Nej!
1: Er det ikke sindssygt?
0: Og du kan ikke huske det?
1: Jamen, jeg kan måske godt huske, men jeg har ikke vidst, det var Shubidua. Det var sindssygt dengang. Men de har været helt på toppen. Nå, du vil hellere have mig, du vil hellere have mig, end du vil have, at dit barn skal have mig. Ja.
0: Er du dårlig mave?
1: Yes.
0: Ja!
1: Det er jeg nemlig, Anne. Jeg er dårlig mave i dag. Jeg er nemlig dårlig mave i dag, og nu er det jo... Det kan være, at man bare ikke skal have det mere i Danmark, i hvert fald ikke på grund af muslinger.
0: Ja.
1: Fordi det danske muslingefiskeri er nærmest de facto stoppet nu.
0: Nej.
1: Og det er simpelthen, fordi der er kommet nogle nye regler fra de danske fiskerimyndigheder, som nu betyder, at når du fanger muslinger, så tager du tit... Altså, jeg kan fortælle dig, på kajen i morges, for eksempel, Nykøbing Mors, der kommer du tit med 500 ton muslinger ad gangen, når du er ved at fiske, ikke?
0: Det er en slat.
1: Det er en slat. Nu er fiskerimyndighederne så godt, at man lige opdeler dem efter bestemte arter.
0: Bah.
1: Så man skal sidde... Og det kan du ikke gøre, det kan du ikke få maskinen til. Så du skal sidde og håndsortere 500 ton muslinger. Og hvis der så lige er kommet en krebs, så skal den over i sin egen spand. Eller hvis der lige er en hjertemusling, som ikke er en blom, den skal i sin egen spand. Så de her muslingefiskeri i Danmark sagt, det gider vi, det kan vi jo ikke.
0: Det kan jeg godt forstå.
1: Så lige nu er der pause.
0: Det er den leder, prøv lige at overveje at komme ned på havnen i, hvor siger du? Mors?
1: Ja, Nykøbing Mors.
0: Altså, og så ligger der lige en kæmpe 500 ton muslinger i en bunke, der skal sorteres.
1: Ja, det er meget ærgerligt det at komme ind på arbejde i hvert fald.
0: Hold da op, det er noget af et arbejde. Nå, jamen så ikke mere dårlig mave.
1: Ikke mere mulfrit i den her omgang i hvert fald. Jeg håber, det kommer tilbage.

0: Hjertelig velkommen her til morgenshowet på Radio 100. Den her morgen med Simon og Anne og et noget blandet vejr derude. Jeg synes, så skinner solen, og så er der regn. Heldigvis er der et nummer, der passer til lige præcis det. Det er nemlig med Tobias Rahim og Birthe Kjær og Den Danske Sommer. Og den sang venter om et ganske kort øjeblik, så bliv endelig hængende her.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Emma? Emma!
18: Ja, mor?
17: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
18: Hvad snakker du om?
17: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
18: Oh.
19: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
20: Altid mere at spare i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de,

0: Sommer. Er de lykkedes med at lave årets sommerhit her, Simon?
1: Ja, det tror jeg. Altså, er det ikke, nu er vi på vej ind i sensommeren. Jeg tror, det er dem, der vandt.
0: Ja, jeg tror, jeg holder op, at man har hørt den her sang en gang. Men den er også god. Det var altså Tobias Rahim og Birthe Kjær. Simon, vi skal tale lidt om, om din videre færd i dag.
1: Ja.
0: Fordi der sker det, mens vi hører noget musik lige før, at du sådan helt nonchalant lige smider ind, at du der skal ned og tatoveres i dag.
1: Ja.
0: Det... Og det er din mor i grunden lidt træt af.
1: Jamen, jeg ved ikke. Det er i hvert fald, jeg tror på mange måder, at jeg er en god søn. Det bilder jeg mig selv ind.
0: Ja.
1: Og så er der lige den. Altså, du ved, man skulle gøre oprør et eller andet sted. Ej, det tror, jeg tror, det er for min egen skyld, jeg har fået. Men du ved, det er en af de der ting, hvor hun kigger på mig hver gang. Og så sukker hun lidt sådan...
0: Og nu siger du hver gang. Altså, hvor mange tatoveringer har du?
1: Åh, det ved jeg ikke, hvor mange har jeg.
0: Jeg kan se... Jamen, du, det er fordi, du har ikke sådan et, du har ikke sådan en kæmpe tatovering. Du har ikke sådan en sleeve eller sådan noget.
1: Jeg har det jo op af... Altså, jeg har på begge overarme helt tatoveret. Eller det vil sige, den ene er ikke helt. Den bliver lukket der, ikke?
0: Ja.
1: Og så har jeg også, på benene også. Altså på lårene.
0: Så det er...
1: Jeg har over 30.
0: Business as usual for Simon Roligaard. Altså, det er ikke noget stort.
1: Nej.
0: Nej. Hvad skal du have lavet i dag?
1: Jeg tror, jeg skal have lavet en cowboy på en hest.
0: Du tror, du skal have lavet. Så ja, det er ikke engang særlig gennemtænkt heller.
1: Nej, men jeg går ind og snakker lidt med Malte, ikke? Min gode tatoverer.
0: Og så er det bare lige tid til at få lavet noget nyt. Det,
1: ja.
0: Altså, det er jo ligesom, vi andre, vi går til frisøren. Sådan,
1: jamen, det
0: så
1: tror jeg lidt, det er.
0: Så er det tid til lige at få klippet spidserne, ja, eller hvad, også, skal vi lave i dag?
1: Du står også der. Det er også, fordi du er jo en af de sjældne mennesker på mellem 30 og 40, der ikke har nogen tatoveringer. Jeg føler, at vi alle sammen har det ellers.
0: Nej, Simon, jeg er altså ikke et sjældent menneske. Jeg synes, der er mange på vores alder, der ikke har nogen tatoveringer.
1: Er det?
0: Ja, det vil jeg sige. Jeg synes, at du stikker lidt ud.
1: Nå.
0: Men fortæl lige om din mor her. Altså, så når du siger
1: jamen, jeg synes, det er bare sjovt. Du kender du ikke godt det der med, at det er jo, der er altid noget, hvor ens mor, så hun er meget sådan, nu behøver du ikke få flere.
0: Altså noget, hvor hun er lidt... Der er den ene ting ved dig, som hun godt kunne tænke sig at lige justere
1: lidt
0: på.
1: Ja, det vil hun. Det er lige, selvom jeg lige er blevet 36, så er hun meget sådan... Det der vil hun stadig godt lige bestemme, tror jeg, hvis hun kunne.
0: Ja, ja. Altså, jeg tror, jeg er et perfekt barn jo.
1: Nej, din mor siger ikke noget til dig.
0: jeg kan ikke komme i tanke om det.
1: Har du søskende, Anna?
0: På stående fod. Ja, det har jeg.
1: Er du så den der den søster, som moren altid fortæller om til de andre? Ej, I
0: nej,
1: skulle...
0: Nej, det
1: bare,
0: er det
1: hvis
0: ikke.
1: Bare I var ligesom Anne.
0: Det er min store søster, der
1: okay.
0: Er det. Fordi det var hende, der altid havde opryddet værelse og gjorde sine pligter, ikke? Og jeg var hende, der havde underbukser hængende på dørhåndtaget og rod over det hele og spiste alt min slik på en gang.
1: Mm.
0: Altså, jeg var det frygtelige barn i den sammenhæng.
1: Nå.
0: Men jeg tror ikke, at der er noget, hun sådan tænker... Det er faktisk mere mig, der tænker, at hun det der irriterende nogle gange.
1: Har hun fået en tatovering?
0: Nej, det har hun. Hun har ingen tatoveringer, men du ved, hun er... Altså, jeg elsker hende, og hun er sådan nogle gange lidt klassisk moragtig. Jeg ved ikke, om du kan genkende det der med... mangler du navsøjde?
1: Altså, min mor taler ikke sådan så sindssygt,
0: nej,
1: som din mor gør.
0: Nej, min mor er sønderjød, ikke? Men du ved, det der med... Altså, det der, hun vil så gerne være opmærksom på en, når man så er der, hvor sådan, mangler du noget, og så sådan nærmest sådan lidt opvartende, hvor bare sådan, jeg har lært selv at skænke kaffe. Tak skal du have, mor.
1: Og der bliver jeg et lille barn hjemme hos min mor. Der
0: og du var så med sidder i dine fødder.
1: Jeg er mere sådan, hvor er kaffen, mor? Hvorfor står den her ikke allerede?
0: Jeg glæder mig til at se din tatovering, Simon, som måske bliver en cowboy på en hest.
1: Ja.

0: Jeg kigger på vores program herovre, Simon. Bum, bum, bum, bum, bum. Vi har nået det hele. Der er ikke mere.
1: Det er slut.
0: Det er slut nu. Og det er heldigt, fordi vi skal faktisk overlade mikrofonen her til Mie Køster.
1: Ja, tak.
0: Der kommer og overtager for os her, når klokken bliver 10. Og hun fortsætter den 100% gode musik. Om lidt venter Spin Doctors med True Princess. Du skal ud af døren og have dig en tattoo.
1: Ja, du skal vel også ud af døren. Eller bliver du siddende
0: herinde? jeg bor jo herinde i det her studie.
1: Ja, okay,
0: jeg har en adresse, adresse under bordet. Lidt sad, men jeg elsker Radio 100. Og jeg er her igen i morgen tidlig sammen med dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go!
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
13: Yeah!
10: Den nye spændingsserie The Shards.
14: There's something going on.
10: Eller den nye film

0: The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
2: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle.
6: Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
7: De der trafikalarmer.
8: Virker det overhovedet?
5: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den.
6: Så lad os få Danmark tilbage på sporet.
5: Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Hvad skal jeg til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
27: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. PET skal kunne bruge fodlænke administrativt mod radikaliserede personer, uden at skulle gennem domstolene. Først det er planen fra regeringen, som også omfatter påbud om psykiatrisk behandling uden retskendelse, skriver Berlingske. Men jurister og eksperter slår nu alarm over, at det bryder med vores retssikkerhed. Planerne står i regeringsgrundlaget og skal behandles i Folketinget. Elevernes skærme skal overvåges under eksamen for at opdage AI-snyd, undervisningsminister. Magnus Heunicke lancerer 3 initiativer mod uhensigtsmæssig brug af kunstig intelligens på gymnasierne. Eleverne skal også forsvare deres større skriftlige opgaver mundtligt, og flere opgaver skal laves på skolen under kontrolleret forhold. Heunicke siger, at vi har et reelt problem, fordi unge går glip af læring og evnen til at tænke selvstændigt. Regeringen planlægger også en national strategi for AI i hele uddannelsessektoren. Og skolestart kan altså koste forældrene op til 8.000 kroner, viser Nordeas beregninger for DR. Det drejer sig om alt fra skoletaske til bogbind og drikkedunke, men det behøver altså ikke at være så dyrt. Genbrugsbutikkerne oplever nu også stor efterspørgsel før næste uges første skoledag. Ifølge Mødrehjælpen kan mange af tingene købes brugt til en brøkdel af prisen. Håndboldstjernen Mathias Gissel svømmer i dag tværs over Lillebælt fra Snohøj til Middelfart. Han er på træningslejr med sit hold Füchse Berlin, og træner Nikolaj Krihav har arrangeret den her svømmetur som en særlig udfordring for spillerne, skriver DR. Strib Idrætsefterskole hjælper med at få det hele til at hænge sammen, og det bliver helt sikkert en anderledes træningsdag for det tyske hold.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Dagen er altså begyndt med lidt eller nogen sol og enkelte byer, men senere der får vi altså lidt mere skyet vejr, især mod vest, hvor der også en overgang kommer spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet.

Eminem og med den, så er klokken nu passeret 10. Og det betyder altså, at det er blevet min tur til at sidde her i Radio 100-studiet. Jeg hedder Mie Køster. Jeg er med dig frem til klokken 14 i dag, og der er altså 100% god musik her til formiddagen. Så jeg håber, at du har lyst til at blive hængende med mig. Om et øjeblik, så skal vi tilbage til 90'erne. Snap er på vej med Rhythm is a Dancer. Og allerførst, der kan du her nyde Andreas Odbjerg. Og i morgen er der også en dag.

Rhythm is a dancer. Det var snap, du fik her til torsdagen, og jeg håber, at du er kommet rigtig godt i gang med dagen. Lige rundt om hjørnet, så er Sabia på vej til dig med The Second You Sleep. Og allerførst hopper vi tilbage til 2017. Her der er Pink klar til dig med What About Us.

0: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du har mistet

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Play & Eat lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

The Second You Sleep, det var CBA, der her tjekkede ind på playlisten. Og vi skal i det smut tilbage til 80'erne nu, men inden jeg sætter Michael Jackson på, så vil jeg bare lige minde om, at hvis nu du er rigtig glad for 80'er musik, og egentlig godt gad at høre meget mere musik fra 80'erne, så har vi altså en station til dig, som du finder inde på Rayo.dk eller i vores Rayo-app. Den station, den hedder De Største 80'er Hits. Og der er altså udelukkende musik fra, hvad der måske er dit yndlingsmusik og 10. Så hop endelig ind på Rayo.dk eller få downloadet vores Rayo-app. Du kan altså downloade vores Rayo-app der, hvor du normalt finder dine apps, og det er fuldstændig gratis. Og som lovet, så skal vi altså også nu tilbage til 80'erne. Her er Michael Jackson og Beat It.

0: Everything I do, I do it for you. Det var Bryan Adams, du fik her på Radio 100. Bryan Adams, der jo kommer til Danmark lidt senere på året. Han giver altså hele to koncerter til december måned. Den ene i Royal Arena i København, og i dagen efter, så lægger han altså vejen forbi Jyske Bank-boksen i Herning. Lige om et øjeblik, der er selvfølgelig 100% god musik til dig her på Radio 100. The Calling er på vej med Wherever You Will Go.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

The Calling, wherever you will go. Jeg håber, du har en rigtig god torsdag. Måske er du en af de heldige, der altså lægger vejen forbi Smukfest i dag. Der er jo fuld gang i festivalen. Musikprogrammet startede her i går, og her på Radio 100, der har vi jo sendt morgenshows Kasper Porsdal til Smukfest. Og i den forbindelse, så vil jeg altså bare lige minde om, at du kan jo følge Radio 100 inde på Instagram, og der kan du altså blive meget, meget klogere på, hvad Kasper Porsdal han render rundt og laver på Smukfest. Han har altså lovet, at der blandt andet vil være interviews med forskellige komikere, og derudover så har han faktisk også sagt, at han lover en masse selfies. Så dem har du altså også mulighed for at se, hvis du følger Radio 100 på Instagram. Som sagt, vi hedder Radio100.dk, og jeg håber, at du har lyst til at følge med. Gunning Crew er klar til dig her med I Just Died In Your Arms.

0: så forfærdeligt længe her, når klokken bliver 11, så kan du blive opdateret på seneste nyt. Der er både et nyhedsoverblik og en vejrudsigt på vej til dig, og inden da, så får du lige om lidt af Shania Twain og That Don't Impress Me Much.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go!
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
14: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlæg.

0: Ein. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softis. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dage med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
6: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
7: De der trafikalarmer.
8: Virker det overhovedet?
6: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Her er der nyheder, jeg hedder Signe Krarup. Elevernes skærme skal nu overvåges under eksamen for at opdage AI-snyd. Undervisningsminister Magnus Heunicke lancerer tre initiativer mod uhensigtsmæssig brug af kunstig intelligens på gymnasierne. Der skal være mundtlig forsvar af den større skriftlige opgave, og flere opgaver skal laves på skolen under kontrollerede forhold. Heunicke siger, at vi har et reelt problem, fordi mange unge går glip af læring og evnen til at tænke selvstændigt. Danske gymnasier kalder initiativerne fornuftige, men understreger, at der skal mere til. Regeringen planlægger at lægge op med yderligere tiltag og en national strategi for AI i hele uddannelsessektoren. Jurister og eksperter advarer om brud på retssikkerheden. Regeringen vil nemlig give PET beføjelser til administrativt at kontrollere radikaliserede personer med fodlænke og påbud om psykiatrisk behandling uden domstolsprøvelse. Det skriver Berlingske, og planerne står i regeringsgrundlaget. Eksperterne er bekymrede for, at kontrollen kan ske uden retlig prøvelse af, om det er nødvendigt. Genbrugsbutikkerne oplever, at der er en øget efterspørgsel på skoleting lige nu her før skolestart. Næste uge byder på første skoledag for mange børn, og det kan altså blive dyrt. Ifølge beregninger fra Nordea kan det koste op mod 8.000 kroner, når forældrene skal købe alt fra skoletaske til bogbind. Men det behøver slet ikke være så dyrt, det mener Helle Bjerring. Hun er butiksansvarlig i Mødrehjælpen Esbjerg. Flere tingene kan købes brugt, og genbrugsbutikkerne mærker netop en efterspørgsel lige nu, det skriver DR. Italien rammes nu af sin fjerde hedebølge i år. Sundhedsministeriet advarer i dag om farligt vejr i 27 italienske storbyer. Flere af byerne kan forvente temperaturer på op mod 40 grader. Det italienske meteorologiske institut Italia Meteo varsler de høje temperaturer i løbet af de kommende dage. Myndighederne opfordrer befolkningen til at være særlig opmærksomme på ældre og på syge.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Dagen er altså begyndt med lidt eller nogen sol og enkelte byer, men senere der får vi altså lidt mere skyet vejr, især mod vest, hvor der også en overgang kommer spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 23 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Det var meget genkendelig klaver her fra Vanessa Carltons A Thousand Miles. Og det er på den, hvor jeg vil sige velkommen til her på Radio 100, hvis du netop har tændt for radioen. Jeg hedder Mie Køster, er med dig her frem til klokken 14. Anders Aagaard, han holder sig lidt velfortjent sommerferie, og hvis du gør det samme, så håber jeg, at du har fuld gang i en rigtig, rigtig skøn ferie. Uanset om du holder ferie, eller om du jobber den, så lover jeg 100% god musik her til torsdagen. Lige om lidt fra Ronan Keating, men først The Minds of a 99. Og under din sne.

Jeg har endnu ikke prøvet at høre denne her Ronan Keating, When You Say Nothing At All, uden at have lyst til at se Notting Hill. Den er jo selvfølgelig med i Notting Hill, den her sang, så det giver jo mening. Men det er som om, hver gang jeg hører den, så tænker jeg, man kunne da også lige sætte Notting Hill på senere. Det er og bliver en meget, meget sød film, jeg kan se igen og igen. Om et øjeblik er Take That på vej til dig her på Radio 100 med Patience. Og allerførst, så skal vi her et smut tilbage til år 2010. Nu får du Lady A, I Need You Now. Picture.

skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med popsi og krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: SmartEyes. Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Patience var det fra Take That, og nu er jeg med på, Robbie Williams, han er jo ikke længere en del af Take That. Men ikke desto mindre, så var det jo Robbie Williams, som altså stod på bøgescenen i går aftes på årets Smukfest. Han er jo en af festivalens hovednavne, og der er virkelig kommet blandede anmeldelser af hans koncert. Sjældent har jeg set anmeldelser, der er så mixet. Jeg kan fortælle så meget, at hos Ekstra Bladet, der giver de altså 2 stjerner. Det gør de også hos Jyllandsposten. Så giver de 4 stjerner hos BT. Der er de en lille smule mere begejstrede. Og GAFA giver altså hele 5 ud af 6 stjerner. Så han er virkelig en herre, der tydeligvis har delt vandene. Men jeg hørte, at Kasper Porsdal her fra Radio 100, han så koncerten på Smukfest. Han er jo henne i Skanderborg og oplever festivalen. Og han sagde altså, at det var en sand fornøjelse. Skal du til Smukfest til senere i dag, eller i løbet af weekenden for den sags skyld, så vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig god fornøjelse. Jeg er meget, meget misundelig. Madonna er klar til dig med Like a Prayer.

0: Goo Goo Dolls var det med Iris. En sang, der jo oprindeligt er fra slutningen af 90'erne, men den er virkelig kommet frem igen her inden for de senere år, fordi den selvfølgelig er blevet brugt på diverse sociale medier, men det er jeg kun glad for. Et dejligt genhør. Og lige om et øjeblik, så er Gavin DeGraw klar til dig her på Radio 100 med I Don't Wanna Be.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
11: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hvis du er sådan nogenlunde samme alder, som jeg er. Jeg er født i 1992, men hvis du er lige omkring min alder, så er jeg ret overbevist om, at denne her sang fra Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be, den minder dig sindssygt meget om den legendariske serie One Tree Hill, der jo selvfølgelig havde Chad Michael Murray i hovedrollen. Det var, hold op, det var en god serie. Handlede om basketball og teenage-liv og ja, du ved, noget i den dur. Virkelig, virkelig skøn serie, som stadig er at finde på diverse streaming-tjenester, kan jeg da også lige hilse at sige. Og man kunne ikke lade være med lige at synge med, når introen til One Tree Hill kom, altså når Gavin DeGraw's I Don't Wanna Be sang, den ligesom kom på, så sad man der og sang med. Og du kan altså synge med på den sang i en liveudgave lidt senere på året, fordi Gavin DeGraw, han kommer altså til Danmark til oktober måned. Der giver han altså hele to koncerter. En i Aarhus og en i København. Så det kan du altså lige skrive dig bag øret, hvis du godt kunne tænke dig at opleve Gavin DeGraw live. Vi hopper videre med musikken her på Radio 100. Vi skal nu til en herre, som også er født samme år, som jeg selv er fra 1992. Jeg er Christoffer Klar med Ringer om natten.

0: Toto's Africa fik du her på Radio 100, hvor klokken sådan lige så stille bevæger sig mod klokken 12, så du kan altså om et øjeblik blive opdateret på seneste nyt. Du får der både et nyhedsoverblik, der er selvfølgelig også en vejrudsigt lige om lidt, og inden da, så kan du også glæde dig til Backstreet Boys og Quit Playing Games With My Heart.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
6: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
3: Med Hello

0: HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Signe Krarup. Elevernes skærme skal overvåges under eksamen for at opdage AI-snyd. Undervisningsminister Magnus Heunicke lancerer 3 initiativer mod uhensigtsmæssig brug af kunstig intelligens på gymnasierne. Eleverne skal også forsvare deres større skriftlige opgaver mundtligt, og flere opgaver skal laves på skolen under kontrollerede forhold. Heunicke siger, at vi har et reelt problem, fordi unge går glip af læringen og evnen til at tænke selvstændigt. Regeringen planlægger også en national strategi for AI i hele uddannelsessektoren. Store maskiner ruller i næste weekend ind på E45 Østjyske Motorvej for at nedrive en 38 år gammel motorvejsbro mellem Hedensted og Horsens på Vestvejen, det skriver Vejdirektoratet. Nedrivningen af broen, der vejer 2.354 tons, betyder, at motorvejen mellem Hedensted og Horsens er totalspærret fra lørdag den 15. august kl. 15 til næste morgen. Broen på Vestvejen er den sidste af de alt 9 broer, som er blevet revet ned i forbindelse med udbygningen af den østjyske motorvej. Der har formentlig aldrig været så mange fjæsinge i Kattegat, som der er lige nu. Den giftige fisk med pigge på rygfinden er i markant fremgang, det skriver Politikken. Over et par måneder i år har Danmarks Fiskeriforening og DTU Aqua landet omkring 800 tons fjæsing gennem et forsøgsfiskeri, det siger Henrik S. Lund, der er biolog i Danmarks Fiskeriforening. Håndboldstjernen Mathias Gissel svømmer i dag over Lillebælt fra Snohøj til Middelfart. Han er på træningslejr i Danmark sammen med sine holdkammerater fra Füchse Berlin. Træner Nikolaj Krikau har arrangeret svømmeturen som en udfordring for spillerne, det oplyser DR. Strib Idræts Efterskole hjælper med at organisere turen over Lillebælt.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Dagen er altså begyndt med lidt eller nogen sol og enkelte byer, men senere der får vi altså lidt mere skydevejr, især mod vest, hvor der også en overgang kommer spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Stop and Stare. Et godt genhør med One Republic. Var det på Radio 100 på en torsdag, hvor klokken nu har passeret 12. Velkommen indenfor, hvis du lige har fået tændt for radioen. Jeg hedder Mie Kvister, er med dig her frem til klokken 14, og der er altså masser af god musik her på playlisten at se frem til. Jeg kan allerede nu afsløre, at vi skal høre Teddy Swims, og vi skal høre John Legend, vi skal høre Damien Rice, og lige om lidt så er Maggie Reilly også klar til dig med Every Time We Touch. Men først så er det altså blevet tid til god energi her fra Tobias Rahim og Andreas Adbjerg med Stormand.

Har du endnu ikke downloadet vores Rayo-app, så kan det altså være, at det her er et tegn til, at du skal gøre det, fordi på den måde, så kan du altså altid have god musik lige ved hånden, så kan du nemlig nemt lytte til Radio 100 på farten. Og hvad endnu bedre måske er, det er vores Rayo-app, den er altså fuldstændig gratis, så på den måde, så kan du altså nemt lige teste appen af, og så se, om den er noget for dig. Du finder vores Rayo-app der, hvor du normalt finder dine apps.

0: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove.
1: Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
2: De der trafikalarmer.
3: Virker det overhovedet?
0: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den.
1: Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskove på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Jeg ved ikke, om du kender til det med en gang imellem, du ved, bare at scrolle løs på diverse sociale medier. Det gør jeg en gang imellem, og så i morges, så bliver jeg af en eller anden årsag eksponeret til, hvad der foregår i Hjørring. Jeg kommer i hvert fald ind på en eller anden side, der handler om, hvad der foregår i Hjørring. Og der er altså en efterlysning. Der er en kvinde, som er meget, meget ked af det og føler sig enormt uansvarlig, fordi hendes kongeboa er forsvundet. Den er på en eller anden måde kommet ud af terrariet i løbet af natten, og hun har vinduet åbent, så nu tror hun altså, at kongeboaen, den desværre er forsvundet. Det er den jo, den er forsvundet. Hun vil meget, meget gerne have denne her fuldstændig harmløse kongeboa tilbage, og hun er meget, meget ked af, at den selvfølgelig er sluppet løs og skriver, at man skal altså ikke være bange, hvis man ser ham. Politiet er også underrettet. Det, jeg synes er en lille smule interessant, det er altså kommentarsporet til det her opslag, fordi der er lidt forskellige holdninger til, hvordan man har det med, når der er en kongeboa, der er sluppet løs i området. Der er nogen, der tydeligvis ikke er sådan helt glade for, at der er en kongeboa løs. Så er der også andre, der kommer med gode råd til, hvor hun kan lede. Og der er altså blandt andet en, der siger, har du kigget i vaskemaskinen, eller spørger, om hun har kigget i vaskemaskinen. Hun havde en veninde, som desværre fandt hendes i vaskemaskinen for sent. Så kan man jo så selv tænke sig til, hvad for sent er, og hvad det betyder. Så er der også en anden, der spørger, om hun har tjekket i køkkenskabene. Fordi hun har altså fundet deres Franziska siddende i køkkenskabene på vandrørene, fordi de var dejligt varme. Det er jo også et godt bud. Og kan vi også lige snakke om, at Franziska er et fuldstændig magisk navn til en kongeboa. Jeg ved ikke, om kongeboren på nuværende tidspunkt er fundet. Det tror jeg desværre ikke, men jeg håber da, at den dukker op her i løbet af eftermiddagen. Der er i hvert fald en i Hjørring, som i den grad savner sin kongeboa. Så ser du en kongeboa, så kan det være, at du skal tage kontakt til politiet, for de ved altså godt, at der er en, der virkelig, virkelig mangler sin kongeboa. Deep Blue Something er på vej her på Radio 100 om et øjeblik. Allerførst Nick Kershaw og The Riddler.

0: Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Teddy Swims, der jo kommer til Danmark, det gør han altså til marts måned næste år, hvor han giver koncert i Royal Arena. Lige om et øjeblik, så er Damien Rice på vej til dig her på Radio 100 med Cannonball.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Get in.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
21: Ja, det er det.
20: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
21: Okay.
20: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
21: Er det fordi...
20: Ja, det er rigtigt! Fordi...
22: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
23: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Et skønt nummer her fra Damien Rice. Cannonball fik du på Radio 100 til, hvad jeg også håber er en rigtig, rigtig god torsdag. Jeg hedder Mie Kvister. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber, at torsdagen den behandler dig godt, uanset om du er så heldig at holde lidt velfortjent sommerferie lidt endnu. Det kan også være, at du er kommet tilbage på arbejdet. Og uanset om du holder ferie eller ej, så er der selvfølgelig masser af skøn musik til dig her på Radio 100. Lige om lidt, Climie Fisher og Love Changes Everything. Allerførst Rasmus Seebach og Søn med Sprækker.

0: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
15: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. PT skal kunne bruge fodlænke administrativt mod radikaliserede personer, uden at skulle igennem domstolene først. Det er planen fra regeringen, som også omfatter påbud om psykiatrisk behandling uden retskendelse, det skriver Berlingske. Men jurister og eksperter slår nu alarm over, at det bryder med vores retssikkerhed. Planerne står i regeringsgrundlaget og skal behandles i Folketinget. En 750 meter lang jernvæg bliver nu banket i jorden omkring et forurenet område ved Cheminovas gamle fabriksgrund på Harbøre Tange, det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse. Jernvæggen etableres som led i den planlagte oprensning af grunden. Regionen oplyste i april, at man havde indgået en kontrakt med Arkil AS, som står for opgaven med at indkapsle det forurenede område. Regningen for inddæmningen af forureningen betales af staten, der har afsat en ramme på 100 millioner kroner. Undervisningsminister Magnus Heunicke lancerer nu en strakspakke med 3 tiltag mod snyd med kunstig intelligens på ungdomsuddannelserne. Det skriver DR. Nogle af eleverne er positive over for at få mere hjælp til at navigere i en verden med AI. Andre mener, at løsningen skal være mere end bare nye regler. Det handler også om at lære os selv at bruge værktøjerne rigtigt. Den årlige landsdækkende pindsvinetælling finder sted på lørdag. Forsker Sofie Lund Rasmussen opfordrer os til at deltage, fordi de danske pindsvin måske er i tilbagegang. I vores nabolande er arten mindsket med 30%. Formålet er at registrere, hvor pindsvinene lever og ikke lever. Det er 4. år i træk, vi tæller pindsvinene. Tidligere er der blevet registreret omkring 60.000 pindsvin.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Dagen er altså begyndt med lidt eller nogen sol og enkelte byer, men senere der får vi altså lidt mere skyet vejr, især mod vest, hvor der også en overgang kommer spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Just Like a Pill var det fra Pink, et godt genhør med begyndelsen af nullerne. Og jeg ved ikke, hvad det var dengang tilbage i begyndelsen af nullerne, men der var det som om, der var en tendens til, at man skulle nogle gange skrive nogle ord anderledes, end hvordan de oprindeligt staves. Og der kan jeg også se, at Pinks album Misunderstood, som Just Like a Pill er fra, der har hun altså også været kreativ med stavemåden. Jeg kan fortælle så meget, at det sidste S i Misunderstood blandt andet er et Z. Det kan jeg huske, det var meget populært. Du ved, knus også med sæt. Det er jeg egentlig glad for, at vi har stoppet, eller vi er stoppet med at gøre. Nu kan vi godt stave ordene lidt mere, som de egentlig bare skal staves frem for at få alle mulige mærkelige bogstaver med ind i året. Det var ikke det, du skulle handle om. Velkommen til her på Radio 100, hvis du lige har tændt for din radio. Jeg hedder Mie Køster, og jeg er med dig frem til kl. 14, og der er selvfølgelig masser af god musik her til eftermiddagen. Lige om et øjeblik, så er Natalie Imbrogli, jeg er klar til dig med Tårn. Og allerførst, der er her Ed Sheeran og Bad Habits.

Boliger med Tårn fik du på Radio 100, og lige rundt om hjørnet, så er Kings of Leon på vej til dig med Sex on Fire. Men lad os lige først høre lidt Eminem og Rihanna. Her får du Love the Way You Lie.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Plan i et lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborg. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
17: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Kings of Leon med Sex on Fire fik du her til torsdagen, og jeg håber da, at du har en rigtig, rigtig god torsdag. Hvis der er noget, der kunne gøre den endnu bedre, så ville det da lige være at lytte til en god podcast. Det er noget, jeg selv sætter meget, meget stor pris på. Det er altså at tage en god podcast i ørene, og så ellers bare gå en god, lang tur. Og det kan jo være, at du har lyst til at gøre det samme. Og i så fald, så vil jeg altså lige anbefale dig at få downloadet vores Rayo-app, fordi i vores Rayo-app, der finder du altså et hav af forskellige podcasts. Der er alle mulige forskellige genrer. Der er både sport og generel underholdning og true crime, og der er altså mange, mange forskellige podcasts til forskellige interesser og forskellige aldersgrupper, så jeg er ret overbevist om, at der nok skal være en podcast, som falder i lige præcis din smag. Du kan eventuelt lytte til 100% komiker med vores helt egen Elias Elliot som vært. Du finder vores podcast, som sagt, i vores Rayo-app. Den er fuldstændig gratis at downloade, og du kan altså downloade appen, hvor du normalt downloader dine apps.

0: All That You Want, det var Ace of Base, du fik her på Radio 100. Og lige om et øjeblik, så er Brian Rice på vej til dig med No Promises.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
21: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
22: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Tilbage fra år 2005, der fik vi os her et godt genhør med Brian Rice og No Promises. Jeg håber, at du nyder din torsdag, og jeg vil ønske dig rigtig god fornøjelse på Smukfest, hvis du er en af de heldige, der altså skal til Danmarks smukkeste festival her lidt senere i dag. Vores egen Kasper Porsdal, han er jo på Smukfest, havde første dag på festivalen her i går, og han har altså lovet interviews med forskellige komikere, og han har også lovet en masse selfies, og du kan altså følge med i, hvad Kasper Porsdal han laver på Smukfest. Det kan du, hvis du følger Radio 100 på Instagram. Vi hedder radio100.dk. Det er derinde, det foregår, og derinde du altså kan blive underholdt af alt, hvad Kasper Porsdal han finder på, imens han er på Smukfest. Og meget apropos Smukfest, så skal vi altså nu høre en artist, som fik fornøjelsen af at optræde på festivalen sidste år. Shawn Mendes, han er klar til dig her med Mercy.

0: Klokken nærmer sig så småt 14, så min taletid for i dag, den er altså ved at være slut. Jeg hedder Mie Køster. Tak fordi du lyttede med, og ved du hvad, bliv endelig hængende. Elias Elliot, han er selvfølgelig klar med 100% god musik til resten af eftermiddagen her på den anden side af klokken 14. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 10, og jeg håber, at vi høres ved.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
7: De der trafikalarmer.
8: Virker det overhovedet?
6: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
9: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
11: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
15: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan

0: Tilføj ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Her er nyhederne på Radio 100.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. PET skal have lov til at kunne bruge fodlænker administrativt mod radikaliserede personer, også uden at skulle gennem domstolene først. Sådan lyder planen fra regeringen. Den indeholder også påbud om psykiatrisk behandling uden retskendelse, det skriver Berlingske. Men den nye plan møder allerede kritik. Flere jurister og eksperter slår alarm over, at det bryder med vores retssikkerhed. Planerne står i regeringsgrundlaget og skal behandles i Folketinget. Eleverne på landets ungdomsuddannelser må snart stifte bekendtskab med en såkaldt strakspakke. Undervisningsminister Magnus Heunicke lancerer nemlig strakspakken med 3 tiltag mod snyd med kunstig intelligens, det skriver DR. Nogle elever udtaler, at de er positive over at få mere hjælp til at navigere i en virkelighed med AI. Andre mener derimod, at løsningen skal være mere end bare nye regler. Det handler nemlig også til dels om at lære eleverne, hvordan man bruger de nye værktøjer korrekt, lyder det. En 25-årig afghansk mand er i dag i Tyskland idømt fængsel på livstid. Han kørte ind i en folkemængde under en demonstration i den tyske by München i februar sidste år. Her blev en kvinde og hendes 2-årige datter dræbt, mens adskillige andre blev såret. Det skriver den tyske avis Bild og nyhedsbyrået DPA. Manden er kendt skyldig i 2 drab og 23 drabsforsøg. Ifølge retsformanden i landsretten havde manden et islamistisk motiv. Forsvarerne argumenterede for, at manden var psykisk syg, men det afviste retten at bruge som undskyldning for påkørslen. Der har formentlig aldrig været så mange fjæsinger i Kattegat, som der er lige nu. Den giftige fisk med pigge på rygfinnen er i markant fremgang, og det bekymrer vores fiskere. I løbet af et par måneder i år landede Danmarks Fiskeriforening og DTU Aqua omkring 800 ton fjæsinger i et igangværende forsøgsfiskeri. Det skriver Politiken. Fjæsingerne kan være farlige for både mennesker og andet havliv, så det er ikke kun et økonomisk problem for fiskeriet.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: I løbet af dagen bliver det mere skyet, og særligt mod vest kan man en overgang forvente spredte byer. Temperaturer i dag mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Boulevards of Broken Dreams var det her fra Green Day. Og med det besidder klokken de 14. denne torsdag eftermiddag. Du lytter til Radio 100. Jeg hedder Lias Elliot. Tak til Mie Kyster. Jeg har fornøjelsen af at overtage studiet, stolen og mikrofonen helt frem til klokken 17. For det leder os alle sammen godt igennem denne her eftermiddag. Og hvad end du har ferie stadigvæk og er blandt de heldige eller er tilbage på arbejde, så er det jo en ganske dejlig solo i dag. Og man kan faktisk, hvis man lige tager en smuk kig på, på vejrudsigten, som den ser ud det næste halvanden uges tid, så tyder det på, at ja... August måned bliver også en dejlig solrig en af slagsen. Så altså sommeren fortsætter, den har ikke lige opdaget, at mange af os enten er kommet tilbage på arbejde, eller snart gør det. Jeg synes godt lige, der er et eller andet, samarbejde her, der lige godt kunne blive lidt forbedret. Til gengæld så kan jeg give dig en masse af den 100% god musik, jeg har Roxette klar til dig med Sleeping in My Car, lige efter Uro og Mægtes med Føles Godt. God eftermiddag.

0: Sleeping My Car fra Roxette. Og lige om lidt, så vil jeg se lidt nærmere på, hvad nogen i hvert fald gerne vil have, skal være en international dag. Og det er noget, som lidt deler vandene. Jeg kan godt lide det. Jeg har også noget sødt og noget dejligt koldt, især på en dag som i dag. Så det kan også være, hvis du har brug for lidt sød inspiration, at du skal lytte ekstra godt med efter Michael Jackson om lidt.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
6: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Michael Jackson fik du det her på Radio 100 denne torsdag eftermiddag, hvor det ikke bare er en ganske almindelig torsdag. Det er også en bestemt international dag, og i dag er det International Root Beer Float Day. Og root beer er jo den her amerikanske sodavand, som er en af de der lidt udefinerbare smage. Den smager lidt af en blanding af vanilje og tandpasta og bobletyggegummi, og så også en lille smule af prut. Jeg kan faktisk godt lide den. Ikke på grund af brutten, men på grund af det andet. Det er der mange, der ikke kan. Det er også en meget syntetisk omgang. Men i dag, der er det ikke nok med bare at bælge en root beer. Du skal også lige tage sådan en cool vanilje, så ligger oveni. Så har du en root beer float. En drik, der faktisk blev opfundet en gang i en amerikansk diner, siges historien i hvert fald, af en mand, en bartender, hvor der blev bestilt en kold root beer. Han havde ikke flere kolde tilbage. Han havde heller ikke flere isterninger tilbage. Og så tog han så i stedet for en klump vanilje, så lagde han oveni i stedet for isterning. Og med det var root beeren altså opfundet. Det er noget, der deler vandene, også hjemme hos os. Min hustru synes, det er ganske, ganske frastødende. Jeg kan meget godt lide det en gang imellem, når det nu engang skal være. Så hvis du er i nærheden af root beer og vaniljeis, så kan du altså også dyrke den internationale dag i dag. Du kan også dyrke Coldplay og Avicii. Det er meget klar til om lidt. Lige så ledes med Dismiss Lizzy, og her Christoffer, ham med gitaren.

0: Coldplay og Avicii var det her med, og Sky Full of Stars. Og i løbet af natten, der kom der en nyhed frem, som er rigtig godt nyt til alle, der er fans af instruktøren James Cameron. Dog ikke, hvis du mest er fan af hans Avatar-film. Hvad det er, kan du høre efter Mark Cohen om lidt.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Mark Cohen og Walking in Memphis. Denne torsdag her på Radio 100, hvor der i nat kom en lille filmnyhed frem i form af et interview med instruktøren James Cameron, manden, der står bag kæmpe klassikere såsom Titanic, Terminator 2, True Lies, Dybet og mange, mange flere. Og selvfølgelig også de seneste tre store Avatar, gigantiske blockbuster, extravaganza-film. Planen har været i lang tid, at han vil lave 5 Avatar-film. Men nu har han faktisk været ude i et interview og sige, ja, det kan godt være, at han nu her i den sidste del af karrieren begynder at kigge som efter nogle nye historier at fortælle, og faktisk indirekte siger, at det kan godt være, at han har lavet sin sidste Avatar-film, og at Avatar-filmen måske kun ender med at blive til en trilogi. Det er selvfølgelig noget, som gør mange Avatar-fans rigtig, rigtig ked af det, men det er også en nyhed, som gør mange James Cameron-fans rigtig, rigtig glade, og jeg er en af dem, fordi han har lavet nogle fantastiske film, og jeg håber, at han fortsætter sin fantastiske historiefortælling i andre typer af historier og film end lige Avatar-filmene. Så altså, der er godt nyt, hvis du er fan af Cameron. Der er flere film på vej fra hans hånd, men det tyder på, at det måske ikke går hen og bliver

Metal var det lige fra A1. Og hvis du sidder derhjemme i haven og nyder solen stråler, eller på vej rundt i bilen, eller bare sidder på arbejdspladsen, så får du de næste to i træk. Dedikeret til dig, Tove Lo, Habits, Stay High, og her Malte Ebert, Sæt det fri.

0: Habits Stay High var lige her fra Tove Lo, og i næste time, der er klar med lidt sommerhygge-quiz. Jeg har tre spørgsmål omkring Danmark i forskellige former og udstrækninger, og så kan du sidde, hvor end du måtte være lige nu, og gætte med. Det er om en halv times tid, den går i luften, inden da der er Eric Carmen klar med et par hungry, sultne øjne lige straks.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
14: De der trafikalarmer.
15: Virker det overhovedet?
13: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
16: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountain.

0: eller spare 300 kroner på søde og seje børnecykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hungry Eyes var det her fra Eric Carmen. Hvor klokken nærmer sig de 15. Det er blevet tid til en vejrudsigt og et nyhedsoverblik. Og så er klar både med sommerquiz, Bruno Mars og Nickelback lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakeri. Fremover skal elever skærme overvåges under eksamener for at opdage AI-relateret snyd. Dertil skal elever i højere grad forsvare deres større skriftlige opgaver mundtligt, ligesom flere opgaver skal laves på skolen under kontrollerede forhold. Sådan lyder tre nye initiativer fra undervisningsminister Magnus Heunicke mod uhensigtsmæssig brug af kunstig intelligens på landets gymnasier. Ministeren mener, at vi har et reelt problem, fordi unge går glip af læring og evnen til at tænke selvstændigt. Regeringen planlægger desuden en national strategi for AI i hele uddannelsessektoren. Efter mere end to døgns forsvinden har Sydøstjyllands politi fortsat en omfattende efterforskning i gang for at finde den 15-årige Freja. Her til formiddag har politiet delt et nyt foto af teenagepigen. Der er tale om et overvågningsfoto fra Netto på Bytorvet i Hedensted fra tirsdag morgen kl. 8. Vicepolitiinspektør i Sydøstjyllands politi, Christian Skødt, udtaler i en pressemeddelelse, at politiet er bekymret for pigen. Han understreger, at alle informationer om hende kan være afgørende. Politiet gentager desuden, at de ikke kan oplyse nærmere om baggrunden for hendes forsvinden. Endnu en hedebølge har ramt Italien, og temperaturerne kan flere steder nå op mod 40 grader. Derfor advarer landets sundhedsministerium nu borgere og turister om farligt vejr i 27 storbyer, det skriver The Guardian. Det er fjerde gang i år, at landet rammes af en hedebølge, men det er første gang, at alle de overvågede byer er placeret i den røde farezone. Myndighederne advarer mod at opholde sig i direkte sol og opfordrer til at drikke rigeligt med vand. Varmen betyder desuden, at attraktioner som Colosseum udvider åbningstiden. Den kommende weekend kan du bruge lørdagen på at holde øje med pindsvin. Pindsvineforsker Sofie Lund Rasmussen og Verdensnaturfonden opfordrer os til at tælle pindsvin den 8. august. Ifølge Verdensnaturfonden ved vi ikke meget om arten herhjemme, men vi ved, at en tredjedel bliver dræbt i trafikken, og at pindsvinet er gået 30% tilbage i vores nabolande. Opfordringen er, at man går i haven eller i naturen ved skumringstid og registrerer på danmarkspindsvin.dk, hvorvidt man ser pindsvin.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: I løbet af dagen bliver det mere skyet, og særligt mod vest kan man en overgang forvente spredte byer. Temperaturer i dag mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Ja, jeg tror, vi alle sammen kender det med bare lige at synke ind i minderne og sidde og rode gamle fotoalbums igennem og minde tidligere tider. Så er der Nickelback, som ikke nøjes med bare at gøre det. De laver simpelthen også en sang omkring det, som går hen og bliver en stor succes for dem. Photograph fra Nickelback fik du her, hvor klokken er passeret i 15. Denne torsdag, du er tunet ind på Radio 100. Jeg hedder Elias Elliot, er med dig frem til klokken 17. Tak fordi du er med os i den her time. Der går jeg i gang med min lille eftermiddags Sommer Danmarks quiz om et lille kvarters tid. Inden da, der er Backstreet Boys klar til dig om lidt, og her Bruno Mars, I Just Might.

0: I Want It That Way var det lige her fra Backstreet Boys. Og lige om lidt skal du få trænet de små gro, hvor end du måtte befinde dig, om det er på arbejdet, i bilen eller derhjemme, hvor du stadig nyder lige de sidste dage af en sommerferie. Jeg er klar med min Danmarks sommer eftermiddags quiz. Tre forskellige spørgsmål, der alle i en eller anden grad omhandler dele af Danmark, og jeg går i luften lige efter Ed Sheeran om lidt.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Emma! Emma!
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
17: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Perfect, fik du her fra Ed Sheeran, hvor jeg er klar med denne torsdags udgave af eftermiddags Sommer Danmarks Quizzen. Jeg har tre forskellige spørgsmål omkring Danmark. Så stiller jeg dem, så kan du sidde, hvor du måtte være og gætte med, og så får du et stykke musik til lige at overveje svaret, og så får du det rigtige svar bagefter. Lad os kaste os direkte ud i det med det første spørgsmål, der lyder. Hvilken dansk ø er den eneste, der officielt har status som biosfærereservat under UNESCO? Er det Fanø, Møn eller Samsø? Altså, hvilken dansk ø er den eneste, der officielt har status som biosfærereservat under UNESCO? Fanø, Møn eller Samsø? Du får svaret lige efter The Course.

Breathless fra The Corrs gav dig sådan cirka 3 minutter og 20 sekunders betænkningstid i forhold til det første spørgsmål i denne torsdags udgave af Danmarks Sommer Eftermiddags Quizzen. Lige før der spurgte jeg, hvilken dansk ø, der er den eneste, der officielt har status som biosfærereservat under UNESCO. Er det Fanø, Møn eller Samsø? Det rigtige svar er Fanø. Den blev en del af UNESCO's Vadehav Biosphere Reserve, meget fint navn, sammen med den danske del af Vadehavet. Området er nemlig kendt for sit helt unikke dyre- og fugleliv, og det her samspil, der også er mellem natur og mennesker. Så hvis du er ved Vadehavet, så er du ikke bare ved Vadehavet, du er simpelthen også ved et Biosphere Reserve, eller et biosfære reservat under UNESCO. Spørgsmål 2. Den er lidt sværere. Det er især til jer, der har stor viden omkring sport og OL. Hvad hed den første danske kvinde, der vandt en olympisk guldmedalje? Var det Lis Hartel? Var det Inge Sørensen? Eller var det Else Jakobsen? Altså den første danske kvinde, der vandt en olympisk guldmedalje. Lis Hartel, Inge Sørensen eller Else Jakobsen? Du får svaret lige efter Apaka.

Abaca og flue i et spin. 3 minutters betænkningstid i forhold til andet spørgsmål i eftermiddagens store sommer Danmarks quiz. Spørgsmålet er gav lige før hed. Hvad hed den første danske kvinde, der vandt en olympisk guldmedalje? Lis Hartel, Inge Sørensen eller Else Jakobsen? Det rigtige svar er Lis Hartel. Hun vandt nemlig sølv i dressur i 1952, og igen i 1956. Se, der har du lige en fakta, du kan kaste på aftensmadsbordet i aften. Dengang, der kunne kvinder nemlig ikke konkurrere i alle ridesportsgrene, men hun blev et internationalt ikon, blandt andet fordi hun gennemførte trods følgerne af polio. Der får du også den oveni. Det sidste spørgsmål i dagens eftermiddags sommerquiz lyder: hvilken dansk virksomhed begyndte oprindeligt med at fremstille trælegetøj? Var det Bang & Olufsen? Var det Lego? Eller Velux? Altså, hvilken dansk virksomhed begyndte oprindeligt at fremstille trælegetøj? Bang & Olufsen, Lego eller Velux? Du får svaret efter Kate Bush.

0: Running Up That Hill, en klassiker fra Kate Bush, som også lige gav dig cirka 4 minutter til at overveje svaret på mit sidste spørgsmål i dagens eftermiddags Sommer Danmarks quiz. Og det lød, hvilken dansk virksomhed begyndte oprindeligt med at fremstille trælegetøj? Var det Bang & Olufsen, Lego eller Velux? Det rigtige svar er selvfølgelig Lego. Lego blev grundlagt tilbage i 1932, og de her ikoniske plastikklodser, som vi alle sammen kender i dag, kom først til senere i 1949. Og det her design med de små rør på undersiden, der ligesom giver den her perfekte pasform, blev introduceret i 1958. Men oprindeligt startede Lego altså med at være trælegetøj. Simply Red er klar til dig lige om lidt med Stars.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
9: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Det sidste sådan store hitliste skvulp kom til Simply Red tilbage i 91 med denne her, Stars. Lige om lidt denne torsdag eftermiddag har Tobias Rahim og Birthe Kjær klar til dig, men først The Script her

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: Den danske sommer fra en ganske olieret, ifølge Birthe Kjær, i hvert fald Tobias Rahim, fik du det her på Radio 100, hvor jeg i næste time er klar med dagens samlede overskrift. Jeg dykker også lidt ned i 100% komikerarkivet, og så er der selvfølgelig endnu mere af den 100% danske musik. God musik hedder det. Den får du også lige om lidt. Europe er klar med superklassikeren The Final Countdown. Lige straks.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
16: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
17: Ja, det er det.
16: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
17: Okay.
16: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
17: Er det fordi...
16: Ja, det er rigtigt!
17: Fordi...
18: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
19: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.
6: Hos Biltema!
8: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: ABBA, IKEA, kødboller og den ene halvdel af broen kommer fra Sverige. Men der er intet, der overgår Europe. Du fik dem her med The Final Countdown, hvor klokken nærmer sig de 16. Det er blevet tid til en vejrudsigt og et nyhedsoverblik. Og så er Shaggy og Raven klar med Angel lige på den anden side.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: God eftermiddag. Her får du et nyhedsoverblik. Jeg hedder Roxana Sakeri. Dansk politi har været involveret i flere sager med de såkaldte sadistiske NVE-netværk. Det fortæller chefen for Europols antiterrorenhed til DR. Meldingen kommer efter, at tre teenage-drenge er blevet sigtet for at have planlagt et angreb mod Hastens skole. Ifølge politiet har de kommunikeret via Discord og Telegram, platforme, hvor NVE-netværkene stortrives. Europol advarer om, at truslen er stigende og bør tages alvorligt af alle lande. NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Ingen migranter er rejst ulovligt fra Ceuta til det spanske fastland, efter at tusindvis i sidste uge strømmede ind i den spanske eksklave i Nordafrika. Det siger en talsmand for EU ifølge Reuters. Flere end 70.000 migranter krydsede grænsen mellem Marokko og Ceuta uden tilladelse torsdag og fredag i sidste uge. Situationen fik Italien og Finland til at kræve, at Spanien blev udelukket fra Schengen-samarbejdet. I dagene efter tilstrømningen blev de fleste sendt tilbage til Marokko. Myndighederne i Ceuta vurderer, at mellem 3.000 og 5.000 illegale migranter stadig befinder sig i eksklaven. FIFA begik en fejl i forløbet om den stærkt kritiserede investeringsplan. Det erkender organisationen nu. Det fremgår af et brev, som Sky News har fået adgang til. FIFA-præsident Gianni Infantino undskylder, at medlemslandene følte sig holdt udenfor, da planerne om at sælge andele af blandt andet VM til private investorer blev fremlagt. Samtidig fastholder FIFA sin opbakning til Infantino, selvom både DBU og flere europæiske fodboldforbund har gjort det klart, at de har mistet tilliden til ham. Det kan være dyrt at sende sit barn i skole. Skolestart kan nemlig koste forældre op til 8.000 kroner, det viser beregninger lavet af Nordea for DR. Pengene går blandt andet til alt fra skoletaske til bogbind og drikkedunk. Men det behøver ikke være så dyrt. Genbrugsbutikker oplever lige nu stor efterspørgsel før næste uges første skoledag. Ifølge Mødrehjælpen kan mange af tingene købes brugt til en brøkdel af prisen.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: I løbet af dagen bliver det mere skyet, og særligt mod vest kan man en overgang forvente spredte byer. Temperaturer i dag mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter

Således kommer vi over på den anden side af 16. Den er torsdag eftermiddag. Du lytter til Radio 100. Jeg hedder Elias Eliott. Har fornøjelsen af at få dig igennem det sidste stræk af eftermiddagen, og det er især rettet mod dig, der måtte være vendt tilbage på arbejdet efter en dejlig sommerferie. I den her time skal vi rundt om dagens samlede nyhedsoverskrift, og også høre lidt fra dengang, jeg havde besøg af komiker Nikolaj Stokholm i podcasten 100% Komiker. Lige om lidt har jeg musik på vej til dig fra Adele, Phil Collins og lige her Katinka med Coke.

0: Adele, fik du det her på Radio 100 med Hello. Og om lidt, der kan du få svar på et af livets helt store spørgsmål, nemlig hvad komikeren Nikolaj Stokholm foretrækker at spise, hvis han lige kommer forbi en pølsevogn.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog-ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog-ID eller på Bog-ID.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: give love a bad name, var det lige her fra Bon Jovi. Og på mandag er ugens komiker, og det er ved også podcasten 100% komiker tilbage. I næste uge der er det Cecilie Bau, der er gæst, men indtil da er der et kæmpe arkiv, man kan dykke ned i. Blandt andet afsnittet med Nikolaj Stokholm, hvor vi kommer rundt om den kulinariske oplevelse, som pølsevognen er.
1: Nyder du selv at frekventere en
2: pølsevogn? Ja, men det må jeg være ærlig indrømme, og hvis jeg nu kommer forbi, og duften leder mig hen. Jeg ser jo dårligt, så det er jo duft og så er det jo en pølsevogn, ikke? Ja. Altså, og så skal man jo... min favorit, det er en borgmesterpik i kano med lort op og ned i ryggen, og selvkælde reme, åkander og sovskorper.
1: Mm. Har du nogensinde præsenteret den sådan for dine børn derhjemme?
2: Nej.
1: Hvis I skulle have det at spise?
2: Men jeg præsenterede den sådan her for en pølsemand på et tidspunkt, hvor han faktisk sagde, sådan et sprog vil jeg ikke have her, kan du så komme væk? Og hvor jeg var sådan, altså undskyld mig, men den her kulinariske oplevelse, der rammer os, altså, det er da sådan, vi taler. Nej, jeg vil ikke have det.
0: Du gør meget mere til Nikolaj Stokholm og mange andre danske fantastiske komikere i podcasten 100% komiker, der er ude lige nu, hvor du lytter til dine podcast. R.E.M. og Pink er klar til dig om lidt, og her Gops med Rasmus Sebak og Ankerstjerne på

0: Legoland, Morten Messerschmidt og Smukfest er måske ikke lige tre ting, du sådan umiddelbart ville sætte sammen, men det gør jeg alligevel om lidt, når jeg er klar med dagens samlede nyhedsoverskrift.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. Navitatun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

The Day After Tomorrow fik du det her fra Sabia. Og her hvor klokken sådan stille og roligt nærmer sig, er det 4:15, vil jeg lige se lidt tilbage på dagen, der så småt er ved at være gået. Jeg har samlet nogle af dagens nyheder, blendet dem godt og grundigt sammen, hedder det, og så er nu klar med dagens samlede nyhedsoverskrift. Gæster sad fast i Legoland rutsjebane i 10 meters højde, fordi TV2's fodboldredaktør Carsten Wave siger, at FIFA er håbløst naive, eftersom at Morten Messerschmidt fortryder besøg med pro-russisk anti-NATO-politiker, som følger af, at Robbie Williams optræden på Smukfest får hug for de fleste anmeldere, fordi Hvidovre Hospital blev ramt af et hackerangreb.

0: Olivia Dean. Jeg hedder Lise Elliot. Vi siger tak for nu. Jeg er tilbage i morgen. Fredag kl. 14. Kasper Hjort er klar til at overtage studiestolen og mikrofonen lige på den anden side af 17. Ha' en skøn torsdag. Vi høres ved.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Velkommen til 888. Det er

0: Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på Maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
15: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Fremover skal det være sværere at snyde med kunstig intelligens på gymnasierne. Undervisningsminister Magnus Heunicke lancerer en straks pakke med tre nye tiltag. Men ifølge Maja Bøtcher Hansen, der er forperson for danske gymnasier, tager forandring tid, og tiltagene er kun første skridt på vejen. Hun understreger dog, at det er fornuftigt at indføre nye tiltag, som kan have positiv effekt nu og her. Tiltagene omfatter blandt andet overvågning af elevernes skærme under eksamen og mundtligt forsvar af større skriftlige opgaver. Tusindvis af migranter strømmede i sidste uge ind i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika. Men ingen migranter er rejst ulovligt derfra til det spanske fastland, det siger en talsmand for EU ifølge Reuters. Flere end 70.000 migranter krydsede grænsen mellem Marokko og Ceuta uden tilladelse torsdag og fredag i sidste uge. Situationen fik Italien og Finland til at kræve, at Spanien blev udelukket fra Schengen-samarbejdet. I dagene efter tilstrømningen blev de fleste sendt tilbage til Marokko igen. Myndighederne i Ceuta vurderer nu, at mellem 3.000 og 5.000 illegale migranter stadig befinder sig i eksklaven. En omfattende tørke har sænket Rumæniens elproduktion og begrænset importen på tværs af Østeuropa. Og faktisk betyder tørken nu, at landet erklærer national undtagelsestilstand i hele august. Det skriver Reuters ifølge TV2. For at spare på energien blev styrken på gadelamper i aftes dæmpet med en tredjedel. Dertil har man valgt at slukke lyset på kendte bygninger og museer i hovedstaden Bukarest. I andre byer indfører man lignende tiltag for at holde landets eneste fungerende atomreaktor kørende. Hvis du ejer AI-briller fra Meta, så skal du fremover være opmærksom i Storbritannien. På blandt andet restauranter, pubs og i biografer indføres der nemlig forbud mod brillerne, det skriver The Guardian ifølge TV2. Årsagen er, at stederne ikke vil risikere, at deres gæster og personale fotograferes eller filmes uden samtykke. I et svar til The Guardian oplyser Meta, at brillen blinker, når der optages eller tages billeder. Derfor kan man ikke skjule, at man benytter sig af funktionen, lyder det.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Løbet af dagen bliver det mere skyet, og særligt mod vest kan man en overgang forvente spredte byer. Temperaturer i dag mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Og jeg håber, at du har fået en forrygende eftermiddags start, om man så må sige, sammen med Elias Elliot. Nu skal jeg forsøge at gøre ham kunsten efter med masser af god musik.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Vi skal også quizze lidt senere. Vi skal dykke ned i musikhistorien. Vi skal tale om vores 100% komiker podcast, og det hele starter her med Søs Bjerre.

af nullerne, 2008. Og lyden af Sys Bjerre, selvfølgelig med Malene, den her ekskæreste diss-sang, som ja, virkelig fyldte playlisterne der tilbage i slutningen af nullerne. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men der kom jo faktisk et modsvar. En fyr, som foregav at være Sys Bjerres ekskæreste, som ligesom dissede den anden vej igen. Og på den måde så var der ligesom den her ja, hitliste beef. Og på en eller anden måde, så var sangene jo altså også med til at løfte hinanden på hitlisterne. Så det var faktisk meget godt der tilbage i 2008. Og mit navn er Kasper, så er jeg simpelthen klar til at tage stafetten videre fra Elias. Og i de næste 3 timer spille en masse god musik for dig. Lige om et øjeblik med en superstjerne, som i går stod på bøgescenerne i Skanderborg. Det har været sådan lidt lunkende anmeldelser, der har været af showet. Men jeg tænker, de fleste, der stod foran scenen, de har nok haft en ret god oplevelse. Jeg tror oven i købet, at den sang, der er klar til dig, det er den, der rundede hele showet af. Sådan plejer det i hvert fald at være med hans koncerter. Men hvad det er, kan du høre lige efter Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Han holdt hof i Bøgeskoven i Skanderborg her i går aftes. Robbie Williams og Angels. Og nu har jeg lige været inde og finde setlisten fra gårsdagens koncerter. Det er som sædvanlig Angels, han ligesom slutter af med, ikke? Stor fællessang, kunne jeg forestille mig foran bøgestenerne. Og mit navn er Kasper. Jeg vil sige, det var sådan lidt lunkende anmeldelser, jeg stod op til fra den her Robbie Williams-koncert. Men når jeg lige ser den her setliste, Let Me Entertain You, Rock, DJ, Relight My Fire, Come On Done, She's The One, Kids, Feel, Angels, alle de gode gamle, ikke? Så altså, en ting er at være musikanmelder. Jeg kunne forestille mig dem, der står foran bøgescenerne. De nok havde en ret god oplevelse, det håber jeg da i hvert fald. Om ikke så forfærdeligt længe, faktisk lige her om et lille kvarters tid, der skal vi dykke ned i musikhistorien og se nærmere på datoen i dag, den 6. august. Hvad er der ligesom af sådan overskrifter, der knytter sig til den her dato? Det kan du glæde dig til. Først The Weeknd og Blinding Lights, og så er Johnny Deluxe også på vej lige om et øjeblik.

0: Lige om et øjeblik, som lovet. Et stort stykke ned i den musikhistoriske pool. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 6. august. Hvad er der egentlig af sådan overskrifter, der knytter sig til den her dato? Og så er den her også på vej. Johnny Deluxe, Anne Nordell og Drømmer jeg, eller måske så er det her mere noget for dig. Richard Marx, Right Here Waiting. Det er altså de næste to sange i playlisten, lige om et øjeblik her på Radio 100, så nallerne væk fra din radio.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
16: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Torsdag eftermiddag på Radio 100 med Richard Marx i playlisten. Husk, at du kan lytte med, uanset hvor du er henne og hvornår du skulle få lyst. Hvis bare du har Rayo-appen. R-A-Y-O. Den er gratis. Så kan du altså både høre Radio 100, vores 100% komikerpodcaster, alle vores søsterstationer og alle vores søsterpodcasts. Så tag lige og download Rayo-appen, ikke? Lige nu, der skal vi dykke ned i den helt store musikhistoriske pool. Vi skal se nærmere på datoen i dag, altså den 6. august. Og hvilke historier, der egentlig knytter sig til den her dato. Vi starter tilbage i 1974. Et ordentligt skridt tilbage. Og dem her. For på den her dato, tilbage i 74, der får ABBA deres første top 10 hit i USA, da Waterloo når en 6. plads på den amerikanske hitliste. Sangen den blev jo skrevet specifikt til Eurovision tilbage i 74, efter at ABBA året før var blevet nummer 3 i det svenske Melodi Grand Prix. I øvrigt med Ring Ring på det tidspunkt. Men altså ABBAs første sådan rigtige indtog på den amerikanske hitliste på den her dato tilbage i 74. Og så springer vi frem til året 2012. Vi skal have fat i dem her. For på den her dato for præcis 14 år siden, der kårer Forbes, Beyoncé og Jay-Z til verdens bedst indtjenende kendispar med en samlet indtjening på 78 millioner dollars. Og dermed så overtager parret altså førstepladsen fra supermodellen Gisele Bündchen og NFL-stjernen Tom Brady, som havde toppet den her liste året før. Og Beyoncé og Jay-Z har altså også tilsammen over 50 Grammy-priser, hvilket også gør dem til det mest prisbelønnede ægtepar i musikhistorien. Vi slutter vores musikhistoriske tilbageblik i 2024. Vi skal have fat i ham her. I'm a fireball. For præcis 2 år siden i dag, der bliver Pitbull nemlig den første kunstner nogensinde til at købe navnerettighederne til et stadion. Han indgår nemlig en 10-årig aftale til en værdi af 12 millioner dollars med Florida International University. Og det er jo altså i sin hjemby i Miami, så stadionet skifter navn til Pitbull Stadium. Og som en del af den her aftale, der får rapperen altså også lov til at holde koncerter, festivaler og andre arrangementer på det her store Pitbull Stadium. Det kan man kalde storhedsvandet, ikke? Ham her, han hedder Somba, og det her, det er Homewrecker på Radio 100.

0: Et krybdyr er forsvundet i Nordjylland. Det er faktisk et krybdyr, der er så stort, så det er kommet med i de der gule breaking-bjælker. I hvert fald på de nyhedsmedier, jeg har læst tidligere i dag. Og jeg skal nok lige give dig alle detaljer lige om et øjeblik, hvor der også er Nickelback og Christoffer i playlisten. Så bliv her på radioen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udstillet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Nickelback, How You Remind Me. Og med et øjeblik Christoffer i playlisten. Du lytter til Radio 100. Mit navn er Kasper, så tror jeg, vi har fået styr på formalia. Og kender du det der med at læse en overskrift, hvor det bare alene på teksten får det til at risle koldt ned ad ryggen på dig? Jeg har lige læst, at der er en kvælerslange angiveligt, der er forsvundet i Nordjylland. I hvert fald var det tidligere på dagen. En 180 cm lang kvælerslange. Kongeboaen Rix, som er blevet forsvundet, eller som er forsvundet i Bagterp i Nordjylland. Det skriver TV2 Nord. Ejeren, som hedder Smilla, hun har efterlyst slangen og vil rigtig gerne have hjælp til at finde den. Hvis man ser den, så beder hun om, at man ikke gør den noget, fordi den er ikke farlig for mennesker. Så der er altså ikke noget, man som sådan skal være nervøs eller urolig for. Men hun vil selvfølgelig meget gerne have sin slange Rix tilbage i sit terrarie. Jeg vil så sige, ikke at jeg nogensinde kunne finde på at gøre Rix noget, hvis jeg mødte den, men jeg vil eddermame være bange for den uanset. Altså, der er et billede af den. Den er sådan lidt sandfarvet. I virkeligheden vil den gemme sig ret godt i et ørkenområde, kunne jeg forestille mig. Og, altså, historien her vidner ikke om slangen er blevet fundet. Den forsvandt onsdag aften. Men altså alene bare tanken om at møde sådan en fætter på 180 cm. Det er eddermame en ordentlig krabat, ikke? Ja, hvis du ser Rix, så tag lige og giv Smilla et ring. Du ved

0: Christoffer og ringer om natten. Jeg ved ikke med dig, men det er jo en tekst, som godt kan få konspirationsteorierne til at flyve lidt afsted. Det ved jeg da også, at de gør inde på, om man så må sige, The Dark Web, hvis du går ind forbi Reddit og lige søger lidt på den her Christoffers ringer om natten. Så kommer der mange konspirationsteorier, og der er det vigtigt lige at huske på, at det hele er konspirationsteorier. Det er rigtig mange, der råber op. Det er måske virkelig en rigtig få, der ved noget. Så lad være med at bygge din virkelighed på, hvad der er en eller anden anonymiseret person, der skriver på nettet. Men jeg skal da være ærlig at indrømme, at når man sådan lige nærlytter teksten til ringer om natten, så er det en lidt voldsom omgang, ikke? Jeg fik du altså Christoffer på Radio 100. Lige om et øjeblik, Sanne Salomonsen, Kærligheden kalder. Den kan du også sagtens sidde og analysere lidt på. Og så er både NSYNC og Tobias Rahim også på vej. Selvfølgelig også med et nyhedsoverblik lige om et øjeblik. Så bare bliv her på Radio 100.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Skru op for spændingen hos

0: inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: God aften. Her er en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Zakeri. Fremover skal det være muligt for PET at bruge fodlænker administrativt mod radikaliserede personer, også uden at skulle gennem domstolene først. Sådan lyder det fra regeringen i det nye regeringsgrundlag. Planen indeholder også påbud om psykiatrisk behandling uden retskendelse, det skriver Berlingske. Men den nye plan møder allerede kritik. Flere jurister og eksperter slår alarm over, at det bryder med vores retssikkerhed, skriver avisen. Regeringen vil stramme grebet om brugen af kunstig intelligens på landets gymnasier. Undervisningsminister Magnus Heunicke lancerer tre nye initiativer, der blandt andet indebærer overvågning af elevernes skærme under eksamen og mundtligt forsvar af større skriftlige opgaver. Målet er at begrænse AI-snyd og sikre, at eleverne udvikler deres faglige kompetencer. Samtidig varsler regeringen en national AI-strategi for hele uddannelsesområdet. Flere og flere briter bliver henvist til statens antiradikaliseringsprogram Prevent, og en stor del af dem er børn under 15 år. Det viser nye data fra programmet, skriver Reuters. Sidste år blev knap 10.000 personer henvist. Det er en stigning på 37% i forhold til året før. Formålet med programmet er at forhindre, at folk ender i radikaliserede grupper og begår vold. Men ordningen møder også kritik. Nogle af de henviste har nemlig nået at begå voldelige handlinger og endda mord, inden de kom videre i systemet. Hvis du ser den nye Spider-Man-film Brand New Day, så vil du måske lægge mærke til mange produkter. Filmen indeholder nemlig hele 165 produktplaceringer, det skriver DR. Ifølge filmanmelder Anne Lind Andersen kan årsagen være, at filmbranchen er under stigende økonomisk pres. Men biografen er nu et af de få steder, hvor publikum ser reklamer uden at spole væk. Filmanmelderen understreger, at det er en balancegang at bruge produktplaceringer. Reklamerne skal nemlig ikke tage publikum ud af historien.
0: Radio 100 med vejret.
1: Det bliver overvejende skyet i aften og i nat, og en overgang kan vi også få enkelte byer. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og lidt til frisk vind.
0: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aaggaard. Kører hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
2: Det er den onde fløjt med lige præcis, hvad du gør. Jeg håber, du har en forrygende torsdag, og at jeg måske kan gøre den en lille bitte smule bedre med en sink i playlisten.
0: 100% god musik. Radio 100.

Og bye bye bye torsdag aften på Radio 100, stedet med 100% god musik, og bag mikrofonen, ja, der sidder jeg som sædvanligt. Mit navn er Kasper. Jeg håber, det har været en god torsdag indtil videre. Håber, du kan begynde at fornemme, at weekenden ligger og venter rundt om hjørnet, og hvis det her, det er din sidste sommerferieuge. Hvis du kan se frem mod, at du skal prøve at se, om arbejdstøjet stadigvæk passer her på den anden side af weekenden, så kan jeg godt forstå, hvis det er sådan lidt angstprovokerende, det der med at tænke på, at nu begynder weekenden at nærme sig. Men altså, tag det roligt. Stadigvæk masser af tid tilbage til afslapning, masser af tid til at holde ferie. Jeg håber jo, at det er en god en, du er i gang med, og masser af tid til god musik her på Radio 100. Lige om et øjeblik, så skal vi også lige dykke ned i vores 100% komiker-podcast. Vi skal høre en lille bid af vores podcast med Elias Elliot. Og så er der også Savage Garden på vej. Men først en sang, du godt kan synge med på. Så skal jeg fra radioen. Her er Tobias Rahim.

0: Sabbatskappen. Truly, madly, deeply. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men her på Radio 100, der har vi jo faktisk vores helt egen podcast. Eller rettere sagt, så er det Elias Elliot, der har sin podcast. Men den er på en eller anden måde også vores her på Radio 100. Den hedder 100% komiker, og der taler han altså med alle mulige forskellige af Danmarks sjoveste personer. Der er afsnit med Heino Hansen, Nikolaj Stokholm, Anders Matthesen, LOC, Lasse Remmer, Torben Chris har også været forbi podcaststudiet, hvor han fortæller om, hvorfor han aldrig nogensinde ville gå på juice bar. Prøv lidt med her.
1: Nu skal jeg sige, hvorfor jeg kunne finde på at gå på juice bar. Jeg kender godt opskriften på juice. Du tager nogle ting og maser dem. Det er sindssygt nemt. Altså, jeg kan slet ikke forstå ideen i københavner, der så går rundt der og så bare tænker, kæft, man, så kan jeg lige gå herind, ikke også? Og så kan jeg bare lige få en juice, og den koster kun sådan noget 46 kroner. Okay, har du set, hvad et net med appelsiner koster?
2: Det er meget lavt sat.
1: Ja, det er det jo. Det er det jo sikkert. Jeg har ikke boet herovre i 20 år, vel? Altså, jeg har da en juicer derhjemme, jeg kan da godt lide juice. Lov, hvor hurtigt sådan en, den tjener sig igen, hvis du bor i København. Så ved jeg så også godt, at det der problemet med jeres kvadratmeterpriser er, så skal man så indregne, at du har en juicer til at stå, og den fylder jo måske det var, altså 10 kvadratcentimeter. Ja, det er jo fandme, det er jo også en husleje på omkring 1000 kroner i måneden, ikke?
0: Ja, du kan altså høre afsnittet med Torben Chris, og selvfølgelig også alle de andre ind i vores 100% komiker podcast. Det er med Elias Elliot, og den ligger både der, hvor du plejer at fange din podcast, men helt ærligt, tag lige og download Rayo-appen, så ligger det hele også derinde. R-A-Y-O. Her er Train og Drive-By. On the other side.

0: Øjeblik. Din mulighed for at bevise, at du er den skarpeste kniv i skuffen, at du er den hurtigste knallert på havnen. Det er tid til aftenens kunstig eller korrekt quiz. Jeg skal nok give dig alle detaljer, efter du har sunget med på den her. The Rasmus in the Shadows. Næste sang i playlisten lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
12: Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

2003. Og jo, et album med Dead Letters og The Rasmus in the Shadows fik du altså lige her på Radio 100. Og grunden til, at jeg måske lige kaster lidt om mig med facts, det er fordi, at nu sætter jeg sådan lidt mit eget renommé på spil. Det er tid til aftens kunstig eller korrekt quiz, og det var den her quiz, hvor jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Jeg ved bare ligesom ikke, hvad der er hvad i forvejen, så nu kan jeg jo godt komme til at se lidt dum ud, når jeg skal gætte på, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt. Og du skal være meget velkommen til at gætte med. Fact nummer 1 lyder sådan her. Forskning viser, at mennesker er mere tilbøjelige til at vælge en standardindstilling, altså det, der også hedder default, selvom der findes bedre alternativer, simpelthen fordi det kræver mindre mental energi. Fact nummer 2. Studier viser, at vi mennesker bliver mere ærlige, hvis vi skriver med blå tekst i stedet for sort, fordi blå forbindes med tillid og ro. Husk, det er kun den ene af de her to facts, der er en rigtig fact. Den anden, den er kunstig. Altså kunstig eller korrekt-quizzen. Du får lige knap 4 minutter til at tænke over dit svar, så kommer svaret lige efter back-to-back. Her er Jonathan på Radio 100.

Det er dansk, det er varmt, det er rart, det er nostalgisk, det er som at komme hjem og få en krammer. Jeg er back to back, og Jonathan, jeg håber, du har en forrygende torsdag. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Mit navn er Kasper, det er afgørelsens time, om man så må sige, i aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, som har rod i virkeligheden. Det andet, det er noget løgnagtigt løgn. Så spørgsmålet er ligesom, hvad der er ved, ikke? Fact nummer 1 lyder sådan her. Forskning viser, at mennesker er mere tilbøjelige til at vælge en standardindstilling, selvom at der findes bedre alternativer, simpelthen fordi, at det kræver mindre mental energi. Fakt nummer 2. Studier viser, at vi mennesker vi bliver mere ærlige, hvis vi skriver med blå skrift i stedet for med sort, simpelthen fordi, at den blå tekst forbindes med tillid og ro. Og spørgsmålet er, hvad er kunstigt og hvad er korrekt? Jeg vil sige, det kan godt være, at farverne repræsenterer forskellige sindstilstande, men jeg har aldrig nogensinde hørt om det der med blå tekst før. Og jeg tror også, det vil være mere udbredt, hvis det var tilfældet. Så alene ud fra sådan udelukkelsesmetoden, så tror jeg altså, det er fakt nummer 1, som er aftens sande fakt, skriver lige til min ChatGPT her. Og den er god nok. Fakt nummer 1 er korrekt. Det er en af de mest veldokumenterede fænomener i adfærdsøkonomi, skriver min ChatGPT, altså default-effekten. Forskning viser, at mennesker ofte vælger standardindstillingen, fordi det kræver mindre mental energi at gøre ingenting. Et klassisk eksempel er i forbindelse med organdonation. Altså i lande, hvor at man automatisk er tilmeldt, der er der altså også langt flere donorer end i lande, hvor man aktivt skal tilmelde sig. Og det er altså ekstremt veldokumenteret og brugt i alt fra pension til apps til abonnenter. Så den var altså god nok. Hvis du svarede rigtigt, godt gået. Der er en ny quiz igen i morgen.

0: Torsdag aften på Radio 100 med Chesney Hawks i playlisten The One and Only. Og bag mikrofonen, der sidder jeg og holder dig i ørene indtil klokken nemlig 8. Mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik, så kan du synge med på denne her. Dido er på vej lige om et øjeblik. Det samme, det gælder for Rasmus Seebach og søn. Ja, det lyder som et tømmerselskab, men det er en god sang. Sprækker hedder den. Du kan høre den lige om et øjeblik.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together. We have work to do.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
6: There's something going on.
4: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
4: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Torsdag aften på Radio 100 med Dido og White Flag, og bag mikrofonen der sidder jeg. Mit navn er Kasper, jeg skal nok holde dig i ørene med god musik hele vejen frem til klokken 8 i aften. Her med en sang, som ja, lyder lidt som et tømmerfirma. Det er Rasmus Seebach og Søn med Sprækker.

0: Beklager, tusse i halsen. Og laugh and half fik du altså lige her på Radio 100. Mit navn er Kasper. Imens jeg lige kæmper med at få stemmen tilbage, så er der Genesis Invisible Touch i playlisten lige om et øjeblik, og så kan der også afsløre, at Westlife og Andreas Odbjerg venter lige rundt om hjørnet. Så bliv her på Radio 100.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Ah. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Flækgaard, lige over grænsen.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret.

0: 59 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Det er lige præcis, hvad du gør, og jeg kan forstå, at den nye letbane i Københavnsområdet inviterer til folkefest. Mere om det lige om lidt.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Først en sang, som du med garanti kan synge med på. Så skru op for radioen. Her Westlife, When You're Looking Like That.

0: En sang, som er skrevet en søndag formiddag i Andreas Oddbjergs mormors hus, angiveligt med tunge, tunge tømmermænd. I morgen er der også en dag.
1: Du føler dig svag,
0: og det er ikke engang noget, jeg bare finder på.
1: Men tro mig, lyset vender tilbage, for i morgen er der også en dag.
0: Jeg ved, om Andreas Oddbjerg og drengene, da de skrev den her sang, havde nogen som helst idé om, hvor gigantisk stort et hit de havde lavet. Det er meget tømmermændsinfuseret. Det tror jeg ikke, at de gjorde, men det var i hvert fald sådan, den blev til dengang. Her fik du den altså på Radio 100 torsdag aften, hvor jeg som nævnt lige for et øjeblik siden, det her med, at letbanen simpelthen inviterer til folkefest. Jeg har læst, at den 22. august, der åbner hovedstadens letbane sin fulde længde. Det er kun den ene halvdel, der har været åben indtil nu, men nu får man ligesom de sidste 29 stationer med. Og i den forbindelse, så bliver der afholdt en folkefest ved Rådhuset i Gladsaxe. Og her der kommer Tessa til at optræde, Sanne Salomonsen, Peter Sommer, Ankerstjerne, til ære for den her letbane, der åbner. Lidt specielt, synes jeg, men hvis du er i nærheden af Gladsaxe den 22. august, så tag dig lige og kig forbi. Og syng med på Ben eller Sanne Salomonsen, ikke? Lige om et øjeblik her på Radio 100, så kan du synge med på Sia og Sean Paul. Det var heller ikke længe, før vi skal dykke ned i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Den vil jeg godt lige slå et slag for, men først Maja. Det her, det er All About The Money på Radio 100.

0: specielt forhold til den her sang. Altså, jeg kan sådan set meget godt lide sangen. Jeg har bare svært ved at udtale den. Sia og Sean Paul, det går sådan set fint nok, men Cheap Thrills. Der er et eller andet med det der CH, og så den der TH-lyd, som bare ikke hænger sammen ind i munden på mig. Cheap Thrills. Som om jeg har sådan en kæmpe kartoffel i munden, ikke? Det kommer til at gå bedre lige om et øjeblik. Det lover jeg, når både Eminem og Bruce Springsteen er i playlisten. Og så skal vi selvfølgelig også dykke ned i vores 100% komiker-podcast med Elias Eliots. Den kan du høre en lille bitte smule mere om lige om et øjeblik.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
7: Jeff!
5: Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.
21: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you captured.

0: Bossen er i radioen her på Radio 100 plus Springsteen Dancing in the Dark. Husk, at du kan lytte med via Rayo-appen. Den er gratis, så den vil jeg da sådan set anbefale dig lige at gå ind og downloade. Det er der, hvor du kan have Radio 100 med på farten. Du kan også høre alle vores søsterstationer. Du kan høre alle vores podcasts. Eksempelvis vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Og den vil jeg jo godt lige spille en lille bid fra for dig. Det er det afsnit med Sofie Jo Kaufmannas, som, ja, apropos det der Dancing in the Dark, det bliver en lille bitte smule mørkt nu, nemlig hvilken del af et menneske hun kunne finde på at spise. Det kan du altså høre i podcasten, men du kan også få et lille sneak peek her.
1: Men så lad os lige lege lejen.
2: Okay.
1: Hvis du nu skulle spise et stykke af et menneske, hvad skulle det så være?
2: Åh. Oh.
1: Hvis jeg skulle vælge noget, så ville jeg jo tage tommelfingeren. Fordi der er sådan lidt kyllingelår.
2: Et lille kyllingelår, ja, det er rigtigt, ja.
1: Hvis du bare lige skærer op her, nu prøver jeg lige at vise det.
2: Ja, lige hele vejen.
1: Ned over det bløde, ja, stykke, ja, og så skærer det af.
2: Så er det også sådan lidt mere roligt, sådan lidt, så prøver man det lige af.
1: Hmm, det er sådan lidt trommestikkeragtigt til.
2: Ja, ikke?
1: Med sølvpapir rundt om neglen, så du ikke kan se den.
0: Ja, som jeg sagde, det blev en lille bitte smule mørkt, men i hvert fald hør afsnittet med Sofie Jo Kaufmannas i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Her er Teddy Swims på Radio 100.

0: 1993 og albumet Automatic for the People.
1: R.E.M. Everybody Hurts fik du altså lige her en torsdag aften på Radio 100. Vi er stedet med 100% god musik. Og så kan det godt være, du sidder og tænker 100%. Det kommer man da aldrig nogensinde op på. Men altså, nu fik du R.E.M. lige før Teddy Swims, og så kan jeg afsløre, at både Kelly Clarkson og Malte Ebert ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik. Så vi nærmer os de der 100%. Bare bliv lige her på Radio 100.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
15: Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 her til aften. Mit navn er Kasper, så er den simpelthen gal igen. Jeg ved ikke, om du har læst det, men der er blevet fundet en haj på en cykelsti i Struer. Det viser billeder fra stedet, som TV MidtVest har bragt. En ekspert vurderer over for mediet, at der er tale om en pikhaj. Og hvis du sidder og tænker, var der ikke noget med en haj på Struer, i Struer, som også var en pikhaj sådan tidligere? Jo, den er god nok. Altså nu har jeg lige prøvet at alliere mig med Googles AI-værktøj. Og der er op til flere gange, faktisk mindst en hel del gange, skriver den her AI, blevet fundet hajer på de danske cykelstier. Nærmere bestemt over 5-10 uofficielle tilfælde, særligt i Midt- og Vestjylland. Hvor der altså også ofte er tale om de her pikhajer. Det er sket i 2024, det er sket i 25, det er så også sket her i 26, både tidligere i år, men altså også nu igen, at man sådan uforklarligt har fundet den her pikhaj liggende. Den i morges, det er så på Holstebrovej, nær krydset ved Bredgade. Jeg kan så forstå, at politiet har ikke været ude at fjerne en haj, så det er der jo altså nogle borgere, der har gjort i stedet for. Men nu er den gal igen med de hajer. Lad dem være ude i vandet. De skal ikke ligge på cykelstierne. Om et øjeblik, Def Leppard, først med Leberts, det der er med livet.
1: Du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Det musikalske punktum for min aftentimer her på Radio 100. Def Leppard på Some Sugar On Me. Og med det, ja, du har måske regnet ud. Så er det for aftens tid. Mit navn er Kasper. Jeg vil takke af for i dag, men jeg vender selvfølgelig stærkt tilbage igen i morgen. Når klokken den bliver 17, når jeg overtager for Elias Elliot, så sender jeg dig godt afsted mod weekenden med masser af god musik her på Radio 100. Så have en fortsat dejlig torsdag, og vi lyttes ved igen i morgen. Hej hej.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Altid mere at spare i Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
24: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram

0: Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Yeah. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krille-koncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
8: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
16: Altid mere at spare i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap,

0: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
15: Let's go!
13: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommer?

0: Det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
4: Yeah.
2: Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
2: Yeah.
0: Den nye spændingsserie The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. I Netto.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
14: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Yeah. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Emma? Emma?
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
20: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
27: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris med køren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Denne uge til nettopris. Navitatun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
13: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på Sindful.dk.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
16: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
16: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
18: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
23: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogerID.dk.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
22: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
23: Pull yourself together, we have work to do.
22: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
24: There's something going on.
22: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
23: Took you long enough.
22: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
25: Du har mistet dit

0: til. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.